Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

2022 metų muzikos hitas.

7:07. Labas rytas visiems, kurie savo dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Čia savo veikalus ir reikalus pradedu aš, šios laidos pavadinimu Labas Vilnių vedėjas Timūras. Nuo dabar būsiu iki pat 11. Kviečiu ir jūs likti kartu, jeigu tik turite laiko, tik turit galimybę, kuo galima ilgiau, kviečiu būti kartu, nes šiandien, kaip ir vakar, kaip ir visą laiką prieš tai, pažadu daug geros muzikos, vertingos informacijos ir gerų pašnekesių. Vakar buvo viskas taip pat kaip ir šiandien. Šiandien bus šiek tiek kitaip, bet vis tiek bus labai gerai. Taip pat svečių laukiu. Šiandien svečias labai įdomus. Turėtų būti, tai yra Vilniaus miesto savivaldybės sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas. Šiandien lankysis pas mūsų studijoje ir primenu, kad pokalbiai su svečiais būna po 9 valandos žinių. Tai 9:05 dažniausiai prasideda jie. Tai kviečiu klausytis gyvai, jeigu tik turite galimybę. O jeigu ne, tai pokalbių įrašą galite rasti jums patogiu metu, užsukę į vilniusfm.lt svetainę, tai yra ten sudedami visi mūsų buvę svečių pokalbių įrašai, taip pat ir autorinės laidos, tas laidas galite atrasti, ten įvairiausiom temom, žinokit, nuo Vilniaus istorijos, nuo verslo, nuo įdomių žmonių iki marketingo ir skanios ir stalo kultūros, virtuvės ir maisto ir taip toliau. Tai tikrai visi miestietiško gyvenimo aspektai ten yra užgriebiami, taip kad verta būtų įsijungti ir pasiklausyti. O jeigu ką, tai vat vakar lankėsi fantastiškoji Emilija Latėnaitė eteryje ir žinau, kad bus smagus geras pokalbis, bet buvo dar geresnis negu, labiau geras negu aš tikėjausi. Taip pokalbį su Emilija galite rasti irgi užsukę į mūsų svetainę vilniusfm.lt, ten viskas labai patogiai sudėta. O dabar pats metas keliauti prie pirmosios šio ryto informacijos, kurią turiu paruošęs jums, ir jinai bus dviguba, nes yra kuo pasidžiaugti. Visų pirma, savaitgalį įvykdyta istorinė ir didžiausia Lietuvoje policijos istorijoje misija, Lietuvos policijos istorijoje misijoje. Iš Vilniaus į Lvivą pristatyti ir Ukrainos nacionaliniai policijai perduoti 79 policijos automobiliai. Automobilių konvojus ankstų šeštadienio rytą pajudėjo iš Vilniaus ir jau sekmadienį ryte buvo Lvive. Nacionaliniai Ukrainos policijai perduoti 709 automobiliai, tai yra 2017-2020 metų mikroautobusai Volkswagen Transporter ir Volkswagen Caddy. Dalis automobilių liks Lvivo stotyje, tačiau dauguma bus perduoti Pafrontės regionams, kur yra didžiausias jų poreikis. Automobilius vairavo patys policijos pareigūnai, o iš viso misijoje dalyvavo 90 policijos darbuotojų. Automobiliai buvo papuošti specialiais lipdukais Lietuvos ir Ukrainos šalių vėliavėlėmis. Ir policijos departamentas nuoširdžiai dėkoja ir prisidėjusiems prie šios akcijos, ypatingai Lenkijos partneriams, kurie palengvino visą šitą misijos įgyvendinimą. Tikrai labai džiugu. Na, o Lietuvos oro uostai praneša, kad šį rytą nuo 7 ryto iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jų metu oro uostas veiks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas, na, o per Vilniaus oro uoste vyksiančias pilnos apimties civilinės saugos pratybas bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Pratybos vyks paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje, kurioje pratybų veiksmams bus naudojamas oro bendrovės GetJet Airlines orlaivis. Pratybų metu gali būti matomi dūmų užtaisai ir gausus specialiųjų tarnybų transporto ir personalo skaičius. Tad jeigu matysit sujudimą arba šį rytą skrendate, tai nusimato reginys tikrų tikriausias. Minėtų pratybų metu oro uosto darbas vyks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostuose įvairaus masto ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir įvertinti tarnybų, procesų ir personalo parengti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Tai štai, tokie tie reikalai šį rytą, o dabar kviečiu pasimėgauti gerą muziką, visai netrukus sugrįšiu ir pakalbėsiu apie kitus dalykus, apie numanomas naujoves, kurias skrydžių bendrovė Ryanair ketina taikyti jau artimiausiu metu. Jeigu turite skrydžių šį sezoną, tai verta būtų išgirsti dabar, kol kas, kaip ir minėjau, muzika per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 7:19 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas prisijungiate prie mūsų radio transliacijos, galbūt visai neseniai. Džiugu, kad tai darote, tikiu, kad kartu galim tą rytą padaryti dar geresnių, nepaisant to, kad šiandien stipriai intensyviai debesuota ir jokių pragiedrulių šiandien nenusimato, bet bent jau stabilu ir aišku, kas bus netrukus. O dabar informacija apie sostinėje laukiamus pokyčius. Ne tik turbūt sostinėje, visoje Lietuvoje ten, kur mes turime oro uostos. Taigi Vilniaus ir kitų šalies oro uostų keleiviai, besinaudojantis populiariausių pigių skrydžių bendrovių paslaugomis, jau artimiausiu metu gali būti, jog turės naujoves jiems pristatomas. Kaip praneša Lenkijos ekonomikos naujienų portalas money.pl, Airijos oro linijų milžinė Ryanair pradeda taikyti sugriežtintą rankinio bagažo kontrolės procedūrą. Šiuo žingsniu siekiama ne tik užtikrinti griežtesnį taisyklių laikymasi, bet ir optimizuoti įlaipinimo procesus, kurie pastaruoju metu dažnai tampa vėlavimų priežastimi. Remiantis money.pl analizė, oro bendrovė pastaruoju metu pastebėjo tendenciją, kad dalis keleivių bando apeiti galiojančias taisyklės į lėktuvo saloną, neždamiesi didesnius krepšius ar lagaminus, nei numatyta jų įsigytame bilietų tarife. Tikrai žinom tokių žmonių, kurie apsimeta kvailesniais, negu yra iš tikrųjų. Norėdama tai nustatyti ir suvaldyti, įmonę prie įlaipinimo vartų pradeda telkti papildomas darbuotojų pajėgas. Lenkijos naujienų portalo duomenimis, kai kuriuose Europos oro uostuose jau testuojami ir nauji sprendimai, specialūs skeneriai, kurie leidžia greičiau ir tiksliau įvertinti bagažo matmenis dar prieš keleiviui prieinant prie skrydžio registratoriaus. Jei rankinis bagažas viršyje nustatytas normas, net ir keliais centimetrais, keleiviui bus taikomas standartinis papildomas mokestis, kuris prie įlaipinimo vartų yra gerokai aukštesnis, nei perkant paslaugą iš anksto internetu. Ryanair atstovai tokį griežtinimą argumentuoja saugumo reikalavimais ir poreikiu išlaikyti punktualumą. Ir sako, kad kai skrydžiai užsiregistruoja, pavyzdžiui, maksimalus keleivių skaičius, kas Lietuvoje tikrai dažnai nutinka, viršutinės bagažo lentynos lėktuvo salone greitai užsipildo ir dėl per didelio daiktų kiekio personalui tenka dalį bagažo paskutinę minutę perkelti į lėktuvo krovinių skyrių, o tai tiesiogiai lemia skrydžių vėlavimus. Ir panašu, kad šitas sugriežtimas dėl bendros tvarkos yra ypatingai, turbūt džiaugiasi tie, kurie žino taisyklės, jų laikosi, negudrauja ir nori kokybiškos paslaugos ir tikrai erzina, kai tu ten sėdi ir lauki, jog tų visų nesusipratelių daiktelius turėtų sudėlioti. Tai, kada šitie nauji dalykai bus įdėkti oruostuose dar neskelbiama, bet panašu, kad jau testuojama, tai artimiausiu metu matyti jau reikėtų laukti. Na, o štai kokia dalykia ir graži informacija. Gegužės 21 dieną, tai čia yra ketvirtadienis, loftas, Vilniaus loftas, vienai dienai virs gyvų muzikos festivaliu Loftas United One Day Fest. Tai paramos renginys, subūręs muzikantų ir kultūros bendruomenę dėl vieno tikslo – padėti talentingam 27-erių džiazo pianistui Artūrui Dauniui. Vos per kelias dienas prie iniciatyvos prisijungė 16 atlikėjų, renginių technikų komandą ir savanorių. Visi jie susivienijo tam, kad muzika taptų realią pagalbą. Vakaro metu į sceną lips grupės Shower, Baltasis Kiras, Nika Ganga, Pijus Opera, Andrius Mamontovas, Antikvarniai Kašpirovskio Dantys, Gamka, Petunija, Strings of Earth, Sirupas, Monika Punziūtė, Kablunak, Kedro Stuburas, Gabrielė Vilkickytė, Mood Sellers ir Konstantinas Lilas. O pats Artūras Daunys yra talentingas muzikantas ir džiazo pianistas, grojęs kartu su dalimi šio vakaro atlikėjų. Praėjusį rudenį jam buvo diagnozuotas smegenų auglys. Po operacijos jis grįžo į kasdienį gyvenimą, tačiau naujausiai tyrimai parodė, kad liga nesitraukė. Šiuo metu Artūrui reikalingas gydymo tikslais dviejų vaistų derinys dėl retos ligos formos. Šių vaistų kompensavimo procesas gali užtrukti, o vieno mėnesio gydymo kaina siekia apie 15 tūkstančių eurų. Visos renginio metu surinktos lėšos bus skirtos Artūro gydymui Loftas United One Day Fest, gegužės 21 dieną lofte. Jeigu jums aktualu ir norite norite padėti prisidėti, esate laukiami gegužės 21 dieną muzikos klube Loftas džiugu ir įkvepia. O visai netrukus po trumpos pertraukos pakalbėsiu apie šio antradienio renginius, ką sostinėje būtų galima pamatyti, patirti ir kur būtų galima to gyvenimo džiaugsmo pasisemti daugiau. Kol kas kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai. Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jaukia atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukime jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
4: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
5: Spaudos departamentas.
4: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
6: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
0: Reklama.
7: Vilnius FM 104 ir

0: klubas Vilniaus.
1: 7:32 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas rytą leidžiate kartu su Vilnius FM. Netrukus pažadu daugiau geros muzikos. Čia visada čia yra pažadas toksai. Dabar apie tą vertingą informaciją, kurią norisi dalintis kas kart. Kalbant eteryje, noriu pakalbėti apie renginius, ką galima šiandien sostinėje pamatyti, aplankyti, patirti ir taip savo dieną pasigerinti ir pasimėgauti gyvenimo džiaugsmu. Taigi, pradėkim nuo Lukiškių kalėjimo. Šiandien organizuojamo 19 valandą prasideda lietuviškos muzikos protmušis. Labai populiarus yra šis laiko leidimo būdas. Jeigu norite pasivaržyti, bandydami atspėti lietuvišką muziką, nu, gal kad ir nuo pirmų natų, jeigu esate tokie kaip, pavyzdžiui, aš labai šitą mėgstu muzikos spėliojimą. Taigi vasaros sezono pradžia po atvirų dangumis, sako, teiksiu komandą, pasivaržyki dėl prizų. Bet dažniausiai vis tiek, jeigu dalyvauji kokiame nors tokiame žaidime, tai ne dėl prizų, o dėl paties smagumo, dėl klausimų įdomumo varžaisi. Taigi esate šiandien kviečiami atvykti su komanda saviškiu į Lukiškių kalėjimą, Lukiškių skersgatvis 6, 7 valandą jau paties žaidimo pradžia, verta turbūt būtų atvykti anksčiau. Tada kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį vyksta, o kadangi šiandien antradienis, primenu, kad šiandien yra nemokama joga organizuojama ir reikia tik atvykti šiandien į Vingio parką. Šiandien Vingio parke visi renkasi. Tai yra nemokamas jogos užsiėmimas po atviru dangumi, tinkamas įvairaus pasiruošimo žmonėms, su savimi reikėtų turėti jogos kilimėlį, nes ant šlapios žolės joga nelabai galbūt darysis, ypač jeigu tų įgūdžių dar tokių stiprių nėra. 18 valandą 6 vakare prasideda šis užsiėmimas, o rasti nesudėtinga yra, tai yra prie žvėryno tilto ant pievutės iš žvėryno pusės. Jeigu vat, eitumėte per tiltą, tai per jį eiti nereikia. Reikėtų nusileisti žemyn prie upės ir ten pievutės prie tilto, ant kažkurios tai pievutės pamatysite besibūruojančius su savo kilimėliais jogos entuziastus. Taigi šiandien nemokama joga Vingio parke esate kviečiami pabandyti ir atrasti. Labai rekomenduoju, dalykas itin geras. Šiandien, kadangi nelis visą dieną tiesiog tokia drėgmė laikysis, tai gali būti ypatingai gera kvėpavimo pratimus atlikinėti ir kvėpuoti tą drėgmę prie pat upės gilinį plaučius. Tada šiandien dar esate kviečiami į ekskursiją Vilniaus senajame teatre Jono Basanavičiaus gatvė 13. Ten šiandien 6 vakaro visi renkasi ir prasidės ekskursija Vilniaus senasis teatras per praeitį į dabartį. Tai yra vakarinė ekskursija po 112 metų istoriją menantį teatrą ir jo tarnybinės patalpas, kurių žiūrovai paprastai nemato. Jeigu vis dar jaučiate šio kitokį pakilėjimą po viso open house savaitgalio, tai dar nesibaigė ekskursijos, galite jas aplankyti. Čia tik tai, kad na, šiek tiek kitokiame formate, bet vis dar taip pat lipdukų negausit, turbūt, bet bus įdomu neką mažiau. Ekskursija po Vilniaus seną į teatrą per praeitį į dabartį. Esate kviečiami atrasti šitą 112 metų istoriją va tokioje patirtyje. Primenu, kad ekskursijos pradžia yra 6 vakaro, o reikia atvykti į Vilniaus seną į teatrą. Ten jūs ir pašefuos, sakykim taip. Na, o dabar dar paskutinis vienas didžiausių šios dienos renginių. Jis bus Twinsbet arenoje, Ozo gatvė 14, tai čia na, kam Siemens arena, kam dabar ta, su to naujų pavadinimų, bet vis dar ta pati arena didžioji. Ten šiandien 7 vakaro miuziklas operos Fantomas pirmą kartą bus rodomas Lietuvoje. Tai yra garsiausias pasaulio Andrew Lloyd Webberio miuziklas su pasaulinio lygio produkcija atvyksta į Vilnių ir bus rodomas nuo gegužės 19 iki 24. Kiekvieną vakarą bus galima jį pamatyti, aplankyti. Tikiuosi, bilietus jau turite, o jeigu ne, tai dar galite bandyti pakliūti šiandien. Arba į kitų dienų šou, matau, čia netgi ir papildomi šou yra suorganizuoti renginių kalendorijoje, tai dar tikrai yra tų progų ir šansų pamatyti, bet operas Fantomas vienas iš tų dalykų, kuris turėtų būti žmogaus gyvenime turbūt pamatytas, tai esate kviečiami visi atvykti ir juo pasimėgauti Twinsbet arenoje. Taigi, šiandien tiek tų renginių kol kas rekomendacijų, dabar kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. O dabar muzika per Vilnius FM.

0: Verslas Vilniaus.
1: 15 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Labas rytas visiems, kurie rytą dieną leidžiate kartu su Vilnius FM. Teisingai darote, dabar noriu pasidžiaugti, jog programėlė Bolt pristato naujienas visiems paspirtukų naudotojams ir vėl bandoma prikviesti žmonės naudotis jais. Taigi, programėlė Bolt naudotojai jau gali matyti savo važiavimo balą, kuris skaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kiek saugiai ar nesaugiai naudojamasi paspirtukais. Atsakingas elgesys rezultatą gerina, o nesaugus veiksmai, pavyzdžiui, staigus stabdymas ar netinkamai po kelionės paliktas paspirtukas balą mažins. Savo programėlės paskyroje naudotojai po kiekvienos kelionės mato atnaujintą važiavimo balą. Maksimali važiavimo balo vertė programėlėje Bolt yra 100, o gerą įvertinimą turintis naudotojai gauna papildomų naudų. Pavyzdžiui, tie, kurių balas siekia 60 ir daugiau, gali 10 minučių nemokamai užsirezervuoti paspirtuką prieš kelionę. Nesaugiai besielgiantiems vartotojams, kurių balas žemas, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, sumažintas greitis ar netgi galimybės nuomotis paspirtukais sustabdymas. Neatsargų elgesį nustatyti padeda Bolt paspirtukose įdiegta išmani sistema. Ji fiksuoja, kai paspirtuko naudotojas staigiai stabdo ar kai paspirtukas slysta. Tokie veiksmai mažina skaičiuojamo važiavimo balą. Beje, jis mažėja ir jai užfiksuojama, kad paspirtukas kelionės metu nuvirto. Be to, balas mažėja ir jei naudotojas po kelionės paspirtuką palieka netvarkingai. Kaip paspirtuką po kelionės paliko naudotojai, jie turi užfiksuoti visada padarydami nuotrauką. Įmonė pabrėžia, kad kitaip nei dauguma kitų elektrinių paspirtukų, Bolt paspirtukai neišvysto didesnio nei 20 km per valandą greičio, dėl to yra labai saugus. Be to, tam tikrose miestų vietose jų greitis yra apribotas iki 15 ar net 12 km per valandą, tam, kad pėsčiuosius aplenkti būtų galima žymiai saugiau. Be to, Bolt iniciatyva paspirtukų naudotojai Lietuvoje yra apdrausti. Ir be to, juose yra įdiegta ir važiavimo dviese prevencijos sistema. Jeigu kažkurios naudotojo kelionės metu sensoriai užfiksuoja didesnį spaudimą negu įprasta, sistema išsiunčia vartotojui perspėjančią žinutę programėlėje. Jeigu gavęs du įspėjimus vairuotojas nepakeičia savo elgesio, jo prieiga prie mikroidumo priemonių nuomos platformoje yra stabdoma. Na ir panašu, kad visa tai, ką tenka matyti bent jau man keliaujant vaikštant sostinės gatvėse, kaip paaugliai tiesiog, na tikrai, gadina dažnu atveju inventorių, gali būti, kad to artimiausiais laikais bus šiek tiek mažiau ir bus galima malonesnę patirtį apturėti. Taigi, štai tokios naujovės jau yra įdiegtos ir programėlėje pristatytos. Beje, dar noriu priminti, kad šį rytą bus pas mus ir svečių. Šį ryto svečias yra įdomus ir vertingas, nes tai yra Vilniaus miesto savivaldybės sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas. Pokalbis su juo po 9 valandos žinių, tai šiek tiek daugiau negu valanda liko laukti ir jis yra atsakingas už sporto ir sveikatingumo infrastruktūros objektų įgyvendinimo procesų koordinavimą, viešosios įstaigos Active Vilnius veiklos koordinavimą ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių fizinio aktyvumo skatinimo priemonių koordinavimą. Tai nusimato labai įdomus pokalbis, visiškai sezono dabar įkarštis yra, jam aš net nebejoju, tai vat kaip yra pasiruošta, kokios yra vizijos matymai ir bėdelės galų galėsos, nepakalbėsim su mano svečiu po 9 valandos žinių, kviečiu klausytis, išgirsti gyvai. Taip pat kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, jeigu tik tai turite galimybę, bet kuriame iš socialinių tinklų Facebook, Instagram'e arba LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti ir ten dažniausiai skelbiame informaciją, kuri jūsų patirtį socialiniame tinkle pagerina, nes dažniausiai nepiknaudžiaujame jūsų mums suteiktą privilegiją būti jūsų naujienų sraute, tai ten dažniausiai būna arba informacija apie besiruošiančius pas mus atvykti svečius, arba apie jau buvusius pokalbius su nuoroda į pokalbį įrašą. Labai patogu ir vertinga. Taip pat kartais būna ir įvairiausi žaidimai, konkursai organizuojami, dalinamos dovanas ir džiaugiamasi miestietiško gyvenimo akimirkos. Tai dar kartą kviečiu kartu draugauti, kurti tą gražiausią miestą iš visų, būnant socialiniame tinkle, susikabinus bent jau taip virtualiai tomis rankutėmis. Kol kas tiek, kviečiu dabar pasiklausyti muzikos, visai netrukus naujausia informacija apie orus ir jau tada keliausime į antrąją laidos Labas Vilniaus valandą.

0: Vilniuje aštunta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 10:08:00, be 10 sekundžių, čia va taip. Dabar kviečiu pasiklausyti informaciją apie Šaulių sąjungą. Rūpi, kasgi ten darosi. Taigi Seimas sugriežtino reikalavimus asmenims, norintiems tapti Lietuvos Šaulių sąjungos nariais. Šią savaitę priimtos atitinkamos Šaulių sąjungos ir karo padėties įstatymų pataisos. Už jas balsavo 92 Seimo nariai. Niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė. Kaip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, šie teisės aktų pakeitimai didins Lietuvos Šaulių sąjungos integraciją į valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos sistemą, bei stiprins šaulių pasirengimą dalyvauti ginkluotoje valstybės gynyboje. Pagal priimtas pataisas šauliais negalės tapti asmenys bendradarbiavę palaikę ryšius su užsienio žvalgybų institucijomis ar asmenimis, turinčiais sąsajų su jomis, taip pat dalyvavę teroristinės grupuotės veikloje ar per pastarosius 5 metus turėjo ryšių su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką padarytą organizuotos grupuotės. Šauliais nebus leista tapti, jei to siekiantiesiems per pastarosius 3 metus bus nustatytos asmens savybės, dėl kurių šis galėtų kelti grėsmę organizacijos tikslų įgyvendinimui. Šauliais taip pat negalės tapti piliečiai, turintys psichikos ar elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantis grupės ar organizacijas, kurios ragina šios valstybės interesus pažeisti. Informacija apie priklausomumą uždraustoms organizacijoms bendradarbiavimą su užsienio žvalgybos tarnybomis susijusias veikas turės pateikti Valstybės saugumo departamentas, o dokumentus patvirtinančius, kad asmuo neturi psichikos ar elgesio sutrikimų, privalės pateikti patys šauliai. Patikra nebus taikoma jauniesiems šauliams, nes jie neatlieka funkcijų. Su įslaptinta informacija dėl nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Pataisų iniciatoriai tvirtino, kad pakeitimai reikalingi, nes su valstybės teisės saugos institucijų veikla, personalu, ginkluote ar kita jautria informacija susipažinę šauliai yra potencialus priešiškų žvalgybos ir saugumo tarnybų, ypač Rusijos, Baltarusijos, Kinijos domėjimosi verbavimo taikiniai. Į Lietuvos Šaulių sąjungą iki šių metų gruodžio 31 dienos priimti šauliai dėl atitikties šiems reikalavimams turės būti patikrinti iki 29 metų Liepos 1 dienos. O šiuo metu Lietuvos Šaulių sąjungoje yra daugiau negu 19 tūkstančių žmonių. Tai tokie tie pakeitimai, jie turbūt didžiai daliai niekom nėra ypatingi, bet svarbu, kad tai buvo pagaliau formalizuota. Na, o praėjusį šeštadienį viena populiariausių vilniečių susibūrimo vietų Baltojo tilto prieigos tapo masinio reido vieta, kurioje pareigūnai fiksavo 10 pažeidimų. Savivaldybės įmonės susiekimo paslaugos, dažnama kaip judu, pažymi, kad tokios prevencinės akcijos šiais metais bus ne vienkartinis įvykis, o nuolatinė praktika. Tai reikėtų jau žinoti, kad jeigu jau šį kartą praslydai pažeidęs, tai nebūtinai kitas iki taip pat nutiks. Atlikto patikrimo rezultatai parodė, kad sostinės gyventojai vis dar vangiai rūpinasi savo saugumu. Didžiausia užfiksuotų pažeidimų dalis buvo susijusi su apsaugos priemonių ignoravimu, o su didžiausiomis rizikomis susidarė namos platformų klientai. Patikrinimo metu 40 asmenų buvo perspėti dėl važiavimo be šalmo. Iš jų 27 buvo dalymosi paslaugų paspirtukais naudotojai. 11 nuo savų paspirtukų vairuotojų buvo, 2 buvo galingų dviračių kurjeriai. Taip pat tokia štai statistika. Pareigūnai primena, kad nors šalmas ir saugusiems tam tikrais atvejais yra rekomenduojama priemonė, o nepilnamečiams privaloma, jis išlieka efektyviausia apsauga nuo sunkių galvos traumų kritimo metu. Šiaip nesunku yra rasti internete medikų tas siaubo istorijas, kokias jie patiria kiekvieno pavasario ir vasaros sezono metu, nes atvykstančių būna, sako, beveik kasdien su skirtingo lygio traumomis. Na, o miesto infrastruktūros prižiūrėtojai pabrėžia, kad modernios transporto alternatyvos yra sveikintinas reiškinys, padedantis mažnis pusės sostinė, tačiau jos neturi kelti grėsmės pėstiesiems. Tai čia kaip dažnai turbūt, kad ir būna su naujove, kol susigyvens miestas, miestas, tas užtrunka, bet svarbu, kad savus reikalavimus institucijos toliau vykdytų ir prevenciniais būdais diegtų elgesio pokyčius. Tai vat tiek kol kas, tai tų pažeidėjų vis dar yra ir šeštadienį prie Balto tilto turbūt nesunku įsivaizduoti, koks derlius galėjo būti, jeigu tai būtų rašomi protokolai kiekvienu atveju, bet kol kas yra dalinami įspėjimai, tai dar kartą norisi priminti, kad paspirtuku važiuojant šalmas turėtų būti užsidedamas, jau gal net ne rekomendacija, o tiesiog reikėtų įprasti tai daryti. Kol kas tiek, kviečiu dabar pasiklausyti dar geros atpalaiduojančios muzikos per Vilnius FM, o visai netrukus gal dar pakalbėsiu apie keletą negirdėtų šiandien ir dar nepasakotų sostinėj vyksiančių renginių, ką būtų galima sostinėj patirti, pamatyti ir aplankyti.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Pasaulyje, kuriame triukšmas dažnai užgožia tylą, atraskite sąmoningą išlaisvinantį kvėpavimą. Lėtas vėjas. Pirmasis Lietuvoje kvėpavimo meditacijų gidas. Jo autorius, žinomas geštalto psichoterapeutas Donaldas Duškinas, sujungia poetišką istoriją su praktinėmis meditacijomis, pritaikytomis skirtingiems gyvenimo tarpsniams. Knygoje esantys QR kodai leis ne tik skaityti, bet ir klausytis praktikų įrašytų paties autoriaus balsu. Lėtas vėjas ieškokite visose knygynuose ir vaga.lt.
2: Vilnius FM 104.3.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: klubas Vilnių.
1: 10:00, beveik 23 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar noriu papasakoti jums apie keletą renginių. Apie juos šiandien dar nešnekėjau, nes kas valandą stengiuosi pateikti vis naujus. Na, gal tik po 9 valandos žinių, kai jau būna pokalbį su svečiu ten apie renginius nelabai. Nors šiandien pokalbėje su mano šio ryto svečiu buvo rekomendacijų atvykti. Su Mariu Labanausku priminsiu kalbėjomės. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybės sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausiasis specialistas, kuris pasirodo yra ir choristas, ir socialinis pedagogas, įvairios labai įdomios patirties turintis žmogus, bet švietėjas iš esmės toksai. Taip pat kalbėjomės apie ten irgi gerus dalykus pokalbį. Įrašo galite ieškoti jums patogiu metu mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Užsukite visada į mūsų svetainę, tai yra verta. O pirmasis reikalas, apie kurį norisi dabar papasakoti, tai yra du orientaciniai žaidimai šiandien yra organizuojami, tik tai kad skirtingose Vilniaus vietose ir skirtingus dalykus kviečia atrasti. Pirmasis tai yra Žirmūnuose orientacinis žaidimas ekskursija Tuskulėnų vaiduoklis. Ar yra tikras Tuskulėnų vaiduoklis? Taigi Tuskulėnų dvaras, sako, pasižymi turtingą istoriją, slepiančią ne vieną paslaptį ir tikrų žmonių likimus. Esate kviečiami susipažinti su Tuskulėnų vaiduokliais, juos prakalbinti ir sužinoti jų gyvenimo istorijas. Jei ieškote ką veikti Vilniuje ar Žirmūnuose, šis orientacinis žaidimas leis pažinti apylinkes visai kitaip ir tikrai yra, patikėkite, žymiai įdomiau gyventi, kai tu žinai vietovės, kurioje gyveni, istoriją ir visą kontekstą. Taigi, šis žaidimas šiandien yra nemokamas, jo pradžia yra prie Žirmūnų bibliotekos, visi kviečiami, kas tik tai norėtų atvykti. Ir orientacinio žaidimo idėja yra tokia, kad gaunate pirmąją užduotį starto pozicijoje, tada išsprendę ją, keliaujate į antrąją ir taip yra judama per visus taškus. Taigi, dar kartą primenu, kad šiandien prie Žirmūnų bibliotekos yra didysis šitas orientacinis žaidimas ekskursija orientacinis žaidimas ekskursija Tuskulėnų vaiduoklis. Renginio pradžia apie 18 valandą. Jeigu ką galite rasti nesunkiai internete Tuskulėnų vaiduoklis orientacinis žaidimas, būsite nusiusti į šio žaidimo svetainę. Taip pat šiandien yra dar vienas orientacinis žaidimas Šventos Onos paslaptis, taigi senamistėje galima pavaikščioti, patirnėti ir susipažinti su visu šiuo gražiuoju ansambliu. Sako, viena ar kelios komandos, naudodamos mobiliją programėlę, orientuosis maršrute, ieškos užuomenų ir spręs įtraukiančius galvosūkius bei atliks įvairias užduotis. Jas bus galima atlikti tik saugioje žaidimo zonoje, kuri žaidimo metu palaipsniui siaurėja. Taigi pradžia yra katedros varpinėje, prie katedros varpinės, o pabaiga užupio angelas. Tai jau du taškus žinote šio žaidimo dalyviai. Trukmė viso žaidimo bus apie 2 valandas. Verta būtų sudalyvauti, kviečiami visi, kam tai aktualu. Į šį renginį bilietai yra mokami, o Tuskulėnuose, jeigu nori Tuskulėnų vaiduoklį pažinti, yra visiškai nemokamai. O čia šiek tiek kainuos, bet verta, nes visada tokie dalykai apsimokami. Mokam. Taip, kitas dalykas, tai yra Vilniaus šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokšto karilione jau 8 metus vyksta trumpieji koncertai. Taigi nuo gegužės pradžios iki spalio vilniečius ir miesto svečius kasdien džiugina nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną. Taigi galite bandyti taip kažkaip tai atitaikyti laiką, kad pirmą, pavyzdžiui, valandą būtumėte kažkur visai netoli Lukiškių aikštės, tada ir išgirsite ten esančio kariliono koncertą. O vakare taip pat būna dar vienas koncertas, tai 7:15 vakare būna šis koncertas. Kiekvieną dieną tai nutinka, tai jeigu ne šiandien, tai bent jau rytoj arba kitomis dienomis, bet reikėtų atsiminti, kad arba 1, arba 6:15 galima pasimėgauti tikrų varpų, tikra muzika. Vilniaus karilionas priklauso broliams dominikonams ir jau tapo svarbia sostinės garsovaizdžio dalimi. Taigi kviečiame esate pasimėgauti visiškai nemokamai, galima kažkur ten sėdint kokioj kavinutėj Vilniaus šitame Lukiškių aikštės prieigose pasimėgauti šiuo garsu. Taip pat noriu priminti, kad poezijos pavasaris vyksta, jis prasidėjo gegužės 17 dieną ir vyks iki pat gegužės mėnesio pabaigos. Nedaug čia jau liko, bet verta būtų. Renginių sąrašas yra tikrai nemažas, vietovės yra įvairios, bet verta būtų tiesiog pasidomėti poezijos pavasariu, beje, tai yra tarptautinis poezijos festivalis. Tai ne tik kad mūsų vietiniai kūrėjai atvyksta, bet sako, ilgiausiai, ne 62 metus gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras seniausias poezijos festivalis pasaulyje. Kviečia jūs visus atvykti į maždaug 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje. Ir verta būtų ateiti, festivalių renginiai visada yra nemokami, reikia tik tai susiradus, kuris yra arčiausiai jūsų, skirti laiko ir ateiti pasimėgauti poeziją, ypatingai šiuo gražiuoju pavasario metu, kai žiedai ir gyvybinės energijos aplink pursluoja tiesiog, taip sakykim. O tada dar paskutinis renginys, kurį norisi čia įbrūkti jum, esate kviečiami Pilaitiškiai atrasti šiandien Cornhole Vilniuje, tai yra žaidimas, kai yra tokia lenta su skyle, ne per vidurį, o jos viršuje paversta lenta su skyle, į kurią reikia pataikyti grūdų pripildytą medžiaginį maišelį. Taigi šiandien bus nemokama treniruotė, Pilaitėje šis renginys šiandien vyks, tai konkrečiai vieta yra Vidūno progimnazija, ten bus galima viską rasti, laikas pradžia yra 6 vakaro, tai esate kviečiami atrasti šį žaidimą, pasimėgauti smagiu laiku tarp bendraminčių, nes jeigu jums jau įdomus yra šitas cornhole vadinamas žaidimas, tai gali būti, kad ir daugiau tokių žmonių tenais atvyks. Taigi treniruočių metu bus susipažinta su žaidimo taisyklėmis, bus parodyta pagrindiniai metimo principai, o visi norintys galės išbandyti žaidimą patys ir net nebejoju, gal šiek tiek ir pasivaržyti vietoje vardant smagumo. Taigi, šiandien 6 vakaro Pilaitėje prie Vidūno progimnazijos esate kviečiami atrasti šį žaidimą. Štai lengvos, neįpareigojančios veiklos, kurio bent viena pabandyta išbandyta šiandien arba artimiausiu metu, nebejoju, kad gyvenimo skonį tik tai sustiprins. O dabar, ką, dar šiek tiek muzikos per Vilnius FM, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Daugelis žydų pasaulyje žino arba yra girdėję apie 18 amžiuje gyvenusi Vilniaus Gaoną. Vilniaus Gaonas Eliahu vaikystėje išsiskyrė savo gabumais. Pasakojama, kad dar būdamo 6, jis sinagogoje pasakė pamokslą ir išsamiai atsakė į rabino klausimus, tuo visus nustebindamas. Gaonas turėjo puikią atmintį. Vieną kartą perskaitęs knygą, jis visą gyvenimą galėjo atpasakoti jos turinį. 13 metų jis domėjosi kabalą ir yra rašoma, kad tuo metu jis bandė padaryti golemą, tai yra iš molio nulipdyti žmogų ir įpūsti jam gyvybę. Supratęs, kad Dievui šis jo darbas nepatinka, Gaonas nutraukė bandymą. Tikrasis šio žmogaus palikimas yra Talmudo aiškinimai ir studijos. Jis atkūrė daug dingusių šventų knygų fragmentų. Norėdamas geriau suprasti Talmudą, Gaonas studijavo ir kitus mokslus, tokius kaip matematika, astronomija ar filosofija. Gyvenimą Eliahu paskyrė mokslui ir priešinosi naujam hasidų judėjimui, kuris propagavo karštą maldą vietoje mokslo. Gaonas buvo bendruomenės moralinis lyderis, savo požiūriu ir darbu įkvėpęs amžininkus ir po jo atėjusios kartas, tokiu būdu suformavęs tipiškas Lietuvos žydo religinės pažiūras.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Radijas Vilniaus.
1: 10:37 šiuo metu yra Lietuvoje. Noriu dabar papasakoti dalyką, apie kurį galbūt šiek tiek girdėjote arba nieko negirdėjote, bet verta priminti. Tiesiog pats metas galbūt atrasti Neries pakrantę šiais metais arba artimiausiomis dienomis, nes jinai stipriai atgyja, labai stipriai modernizuojasi. Taigi šį sezoną Neries pakrantėse daugiau erdvių patogiam bei aktyviam laisvalaikiui. Įrenginėjami gultai, poliusiai prie vandens, atnaujintas patilčių ir pakrančių apšvietimas. O aktyvesnių pramogų mėgėjams ruošiama nauja laipėjimo sienelė, apie ją mes čia kalbėjom ir su mano svečiu. Taigi siekiant sukurti daugiau patogių poilsio erdvių prie vandens, skirtingose Neries krantinės vietose įrengiami nauji mediniai gultai. Šiuo etapu poilsio zona su dviem vienviečiais gultais jau yra įrengtos dešinėje Neries krantinės pusėje prie Karaliaus Mindaugo tilto bei netoli Žvėryno tilto. Netoliese apatinėje krantinės dalyje papildomai įrengti nauji medinės apdailos suolai. Vėliau gultai atsiras ir pakrantėje ties Olimpiečių gatvė. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams ant vienos iš Vingio parko tilto atramų Žvėryno pusėje netrukus bus pradėta įrenginėti nauja laipėjimo sienelė. Tai bus antroji laipėjimo erdvė Vilniaus viešosiose erdvėse. Pirmoji įrengta yra Olimpiečių gatvėje prie Žirmūnų tilto. Ten jau galite nuvykę pasimėgauti ir bandyti atrasti šią pramogą, kuri labai stvarčiai populiarėja sostinėje. Naujoji senelė išsiskirs tuo, kad bus integruojama tiesiai į tilto atramą. Ji turės kintamo kampo reljefą su teigiamais ir neigiamais pasvirimo kampais, bei bus pritaikyta savarankiškam naudojimui be laikymo linų. Bendras laipimo senelės aukštis sieks apie 7 metrus, tačiau galima bus lipti iki 3 metrų aukščio. Tai tas vadinamas boulderingas čia bus galimas praktikuotis. Aplink tilto atramą maždaug 2,5 metro atstumu bus įrengta speciali guminė danga, tinkama saugiam kritimui iš numatyto aukščio. Tiksliau nušokimui, nes skristi ten nereikėtų. Tikimasi, kad nauja erdvė papildys Neries krantinių infrastruktūrą ir suteiks daugiau galimybių vaikams, jaunimui bei visiems jaunatviškiems žmonėms, norintiems aktyviai leisti laiką prie upės. Aš dar nebuvau, bet aš tik tai įsivaizduoju, kaip turėtų būti žavu, kai ten teka vanduo, šurmuliuoja kažkokie paukščiukai ir tu ten savo laipioji su bendraminčiais tokioje atviroje vietoje. Na ir taip pat daug dėmesio skiriama ir saugumui bei jaukumui prie Neries tamsiuoju paros metu. Įvairiose vietose įrengtas arba atnaujintas patilčių ir pakrančių apšvietimas. Kai kuriuose atkarpose įrengta nauja apšvietimo infrastruktūra, krantinės šlaite sumontuoti žemesni, žmogaus masteliui pritaikyti šviestuvai, atliktos tikslinės apšvietimo korekcijos. Na, nuotraukose jų šiek tiek yra čia pridėta prie pranešimo spaudai žiūrinėjų, matau, atrodo tikrai įspūdingai ir jaukiai viskas labai. Tai dar kartelį atraskite Vilniaus krantinę, gal dar ir į kokį laivelį sugalvosite įlipti ir atrasti pramogas jame. Tiek informacijos kol kas. Visai netrukus daugiau vertingų dalykų. Papasakosiu, kad dar bus galima išgirsti šiandien Vilnius FM eteryje, nes kolegos čia ruošiasi, matau, kad bus intensyvi diena po manęs. Tai apie viską iš pradžių, o dabar šiek tiek muzikos per Vilnius FM.

0: klubas Vilniuje.
1: 13 minučių lieka iki 11 valandos šio pavasariško gaivaus ryto. Saulutės gal ir neturim, bet vis tiek ta gaiva tikrai savotiškai veikia. Įkvėpia, nebejoju. Kviečiu likti toliau su Vilnius FM. Įkvėpsim jūs dar labiau. Šiandien aš to niekiek nebejoju, nes visai netrukus po 11 valandos šaukinio prasidės laida Grojantis miestas. Ir šiandien pas Simoną, na, visiškų elitas renkasi. Nuo 11 valandos pokalbis su grupės lyderių Saulium Urbanavičiu Samu. Pokalbis bus ir filmuojamas, bus galima pamatyti jį ir mūsų YouTube paskyroje Vilnius FM galima nesunkiai rasti. Tai už tai valanda laiko su Bix muzika ir pokalbiais apie Bix ir Samą. Vertingas laikas, ypatingai rekomenduoju pasilikti šiandien, klausytis toliau. Taip pat po 12 valandos žaukinio vieną tokį, žinot, sunkia svorį svečią keičia kitas. Kalbu čia apie vertę Lietuvos pop scenai. Pop, tai čia jau labai plačiai sakau. Šiandien tada dar lauks pokalbis nuo 12 valandos ir su Andriumi Mamontovu. Labai labai džiugu, kviečiu klausytis, bus vėl ypatingas laikas, visa valanda skirta dviems, tiksliau dvi valandos skirtos dviems ypatingiems kūrėjams, kurie jau daug padarė ir dar toliau daro, ką daro dabar, bus galima išgirsti pokalbį laidoje Grojantis miestas. Kviečiu klausytis. Tada nuo 14 valandos laida Vilniaus ritmu su Jūrate Pilibaitinė. Bus jau po gero pusdienio, bus ką aptarti ir Jūrate dažniausiai irgi dalinasi daugybę vertingos informacijos kiekvienam save gerbiančiam vilniečiui, kurią reikėtų žinoti. Taip pat būna ir svečių tenais, tai nuo 15 valandos laukia svečias pokalbis su Remigiumi Bimba, tai yra jis pristatys penktąjį tarptautinį kolokviumą, genealogiją, heraldiką ir veksilologiją. Labai įdomu, na, heraldika šiaip yra atskiras mokslas, itin stipriai reglamentuotas dalykas, tai kviečiu pasiklausyti pokalbio, manau, kad bus labai labai įdomu. Tada visai vakare dar vienas autorinės laidos išėjimas į eterį, šį kartą bus Sostinės horizontai su Tomu Juknevičiumi šiandien nuo 6. Ir pasišiandien svečiuose filologijos fakulteto mokslo daktaras Deividas Zibalas ir istorijos instituto doktorantas Arnoldas Kazimierienas. Sostinės horizontai su Tomu Juknevičiumi visada yra labai įdomu, neįtikėtinai nustebina. Kviečiu jūs klausytis, jeigu turite galimybę gyvai, o jeigu ne, jau tada ieškokite šių laidų įrašų jums patogiu metu mūsų puikioje svetainėje vilniusfm.lt. Ten viskas būna sudedama, sukeliama ir galima atrasti. O kad lengviau rastumėte, kviečiu pradėti sekti Vilnius FM socialiniuose tinkluose Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Ten dažniausiai mes skelbiame arba besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, arba jau įvykusių pokalbių pranešimai būna skelbiami ten su nuorodomis, su viskuo labai nesunkiai galima rasti. Pamačius, spaudžiate ir mėgaujatės tuo geru kokybišku laiku. Aš atsisveikinu šiandien, visiems linkiu įspūdingos dienos, kaip visada, ir netrukdykim stebuklam nutikti, ar ne? Kviečiu būti geresniais šiek tiek. Galbūt šiandien ypatingai kitos saulutės mes nejaučiame. Tikiuosi jūsų dėmesio ir rytoj nuo 7 ryto, o aš tariu sudie, geros dienos visiems. Ate.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops,
0: to the flow now, ooh.

0: Grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki visi Vilnius FM klausytojai, su jumis šiandien sveikinasi Simona ir čia Grojantis miestas. Ir šiandien pas mane studijoje žmogus, kurio energija Lietuvos roko scenoje jau seniai tapo legenda, muzikantas, maištininkas, televizijos veidas, kūrėjas ir žmogus, kuris niekada nebijojo būti garsus, ne tik muzika, bet ir savo nuomonę. Ir šiandien pas mane etrija Saulius Urbanavičius savas.
2: Vau, wow, kaip čia pavarėjai. Labas visiems.
1: Kaip jūsų rytas praėjo?
2: Nuostabiai, kaip visada, su arbata.
1: Su arbata, jo, jokios kavos?
2: Aš toks žalios arbatos fanas, jau senai ir senai kavos negeriu ir geriu žalią arbatą ir čia ir mano toksai va, rytinis ritualas, aš taip pasigaunu dieną.
1: Tai gal dėl to visą laiką turi tokios geros energijos, jinai nedingsta niekur, va, nes va, žalia arbata išlaiko.
2: Tokia paslaptis maža.
1: Jeigu kalbant dabar apie Bix ir tos pačius roko laikus, tai Bix jau tiek metų scenoje.
2: Siaubus.
1: Sunku patikėti.
2: Jo, nu čia dinozaurai principė. Žmonės tiek negyveno, o čia grupė tiek gyvena.
1: O man dabar labai įdomu, ar prisimena tos pačius pirmuosius koncertus?
2: Aišku, yra daug koncertų, kurie išlieka atmintyje. Nu, jie įsirašo vis tiek. Kaip tau nesirašys toks įvykis, kai iš viso, nu, mes dabar gyvenam visai kitais laikais. Mums dabar čia nieko nuostabaus koncertas, nieko mums nuostabaus pamatyti užsienietišką žvaigždę Lietuvoje ar dar kažką. Tais laikais buvo viskas uždrausta. Tai koncertuoti absoliučiai negalėjai, tai yra uždrausta. Ir iš vis, nu, net pasvajoti negalėjai apie tai. Tai kai vyko mūsų pirmas koncertas Šiaulių kultūros rūmos tose namuose tais laikais ir... Nes mes laimėjom tokį konkursą, kas jokingiausia irgi tais laikais. ir prieš pat naujus metus, dieną prieš, nu, tai buvo kažkas fantastiško, nes nu, tokių įvykių nebuvo. Ir tada buvo, nu Šiauliuose ten lūžo salė, nu, tai įvykis buvo. Tai aišku, labai ryškiai įsirėžė ir, aišku, pirmos kelionės ir pirmai išvykai vakarus, vakarų Berlynio koncertai, tai irgi nu, įsirėžė į atmintį.
1: O ar tikėjotės, kad tiek ilgai gyvuosit?
2: Mes net nei tikėjomės, nei planavom, nei ką nors darėm. Mes tiesiog darėm viską iš savęs, iš širdies. Ta patį mes ir dabar darom. Nes iš tikrųjų, kas keiščiausia, kad šitoj grupė išliko žmonės, kurie nuo pat pradžių, bent į trys grupės nariai, kurie vat, per tiek metų išliko nepakytę. Ir mes jaučiamės tokie, kaip, nežinau, čia net sunku apsakyti žodžiais, nes tai tokie dalykai, nu... Gyvenime labai yra svarbus, kai tokia įvyksta, kai tu susirandi savo partnerį gyvenimo, antrą pusę, kai vadinasi, tai čia mano grupė, tai yra mano antrą pusė. Mes viens kitą papildom. Ir ne tik papildom, bet mes esam nu, tos pačios pasaulėžiūros, tokio pat supratimo gyvenimo ir tokių pat vertybių, ir tada tas labai faina, ir tada jauties ne vienas yra. Tai smagu.
1: O tais laikais jūs labiau jautėtės kaip tokie maištininkai, ar jau kaip muzikantai?
2: Ai, mes visada buvom kitokie ir dabar esam kitokie, kas akivaizdu. Buvom vis tik tai, todėl, kad mūsų, nu, kaip čia pasakyti, kūryba ir tikslai, žinai, nu, nebuvo muzikantiški, nebuvo tik tai tuom apibrėžti, kad va čia mes būsim kečiausi muzikantai, arba ten mes čia va, būsim tokia labai žymi grupė, ar mes čia būsim kokiais starsiais, ar kažkuom, net nieko panašaus nebuvo, net mintyse, ne apie tai visą, tai buvo. Tai buvo saviraiška, tai buvo žinutės, tai buvo filosofija atitinkama gyvenimo, jeigu kas nors, kad nors nepatingėsit, perskaitysit mano tekstus, kuriuos aš rašau, nu tai ten tikrai nėra lengvi tekstai. Nu nėra tie paprasti teksteliai, kur labas, aš tave myliu, tu mane palikai, ojojoj, man skauda širdelė, jai, tai tokių nėra.
1: Jo, aš sakyčiau, kad ten grina toks apie tokį laisvės jautimą. Jo.
2: Jo, ir laisvės, ir filosofijos, ir yra daug ir nuo apie mirtį, ir apie gyvenimą, ir apie tokios dalykus, nu, pačių mūsų susivokimą, kur mes esam tarp, nu, tokie kaip gabalai, kaip tarp Europos ir Hongkongo, arba ten bijom, arba dar visokie, apie jūs ten irgi, nu, tokia, tai toks pasakojimas apie žmogų, vat, gyvenantį čia, vat, tose betoninėse džiunglėse ir kartu, vat, toj visoj dar mes priespaudai gyvenam, mes kalėjime gyvenam iš ties. Tai va, mes gyvenam amžinai Lukiškių kalėjime. ir dabar yra, nu, žiauriai geras toksai, nu, toks įdomus virsmas istorijos, kai tu vat, būtent augęs ir užaugęs ir niekada kažkaip galvoja, kad niekada tu neišsilaisvinsi iš to vat, tokio kalėjimo jausmo, apie ką Lukiškės ir buvo. Tai dabar tose pačiose Lukiškėse tu groji laisvą muziką, kuri tuo metu buvo draudžiama. Tai čia yra, nu, žiauriai, fainas toks simbolika gera.
1: O tai tuo metu negalima buvo koncertuoti, dainuoti. Ar jūs nebijojot būti suimti?
2: Apie tai negalvoji. Aišku, ten visko buvo. Ta prasme, buvo grasinimų ir visko, ir ypač po to mūsų tokio, kur išleidau pogrindinį albumą, į juos tai rašyta, tai teko susidurti su kagabistais ir teko reiškia, išgrūdo mane į Sovietų armiją, nors neturėjo tuo metu. Nu, to tokia buvo bausmė. Tai čia dar labai lengvai praėjo, sakyčiau. Nes buvo visokių tuo metu ir su draugais į įvykių, kur uždarydavo į psichiatrinės arba dar kažkokių. Tai, nu, gyvenimą susigadin galėjai, nu, viens du. Tai buvo labai paprasta iš jų pusės. Bet nežinau, kodėl. Kažkaip buvo tas, nu, kažkaip iš vidaus viskas stumė ir tada tu tuo metu negalvoji. Darai ir viskas. Ir kaip bus, tai bus.
1: O prisimenat kažkurį momentą, kai jau Biks tikrai tapo tokiu reiškiniu Lietuvai? Nes jūs sakėt, ir į Berlyną važiavot koncertuoti, tai jau jūs jau kaip ir buvot žinomi, ar tiesiog važiavot ir nešė tą žinutę?
2: Ne, mes labai greitai sprogom. Iš tikrųjų, tuo metu viskas labai greit sprogo. Buvo tas momentas, kai pradėjo tą Sovietų sąjungą braškėti ir kažkokie atsilaisvinimai atsirado ir Lietuvoje čia buvo tokia mūsų pirmas toks didelis įstojimas 1988 metais Lituanikoje buvo toks festivalis. Iš tikrųjų, jisai tada Sovietų sąjungai buvo toks pats moderniausias ir kečiausias, nes ir tada pirmą kartą atvažiavo vakarietiškos grupės Lietuvą, nu, tai ten iš Vokietijos. Die Totenhosen, kurie yra, nu, ten dievai panko Vokietijos ir po šiai dieną, va, irgi gyva grupė.
1: Taip.
2: Po šiai dieną. Ir per juos mes išvažiavome į vakarų Berliną koncertuoti, nes jų vadyba pastebėjimus iš karto ir sako, va, šitie, man norim atsivežti ir parodyti vokiškai publikai, nes tuo metu vokiška publika irgi nežinojo, kas čia mūsų pogrindyje vyksta ir kaip mes atrodom ir jie man atrodė, kad ten, nu, kas ten gali būti. Nu, bet iš tikrųjų mes ir grojom su savo darbė gitarą ir visa tai buvo, nu, tik entuziazmas. Stygų neturėdavom. Ten, nu, košmaras buvo, iš tikrųjų. Kas liečia aparatūros ir viso to išraiškos priemonėm, tai šiuolaikiniam žmogui tau nesuvokti to, kad tu nieko neturi, tu pats turi kažkaip susivairuoti ir dar tai kainuoja nežmoniškus pinigus, jeigu ir kažkur ten per, nežinau ką, šeštas rankas iš šeštų rankų perpirksi kažkokį tai daiktą, nu, tai buvo košmaras, nu, tai iš ko surandi, ką susimontuoji ir su to ir groji. Ir dar nebuvo jokių, kaip sakant, mokyklų, ar, ar ten, nu, kaip dabar YouTube įsijungi, tau tutorisas išmokai, parodė tau akordai, viskas. Viskas buvo tiesiog iš klausos. Tu atsirinkdavai iš juostų, ten perrašytų tūkstantį kartų blogos kokybės. Kaip dabar mes klausom šudinai per telefonus muziką, tai tuo metu mes šudinai klausėmės per blogai perrašytas juostas ir ten trūkčiančias kasetės, arba burzginčią radiją, kur tokias laisvas radijas užsienio, jeigu tu norėjai paklausyti, tai jų negalėjai. Sovietų laikais jos burzdavo. Na, tai ten per kažką burzgėsi, kažką išgirzdavai, atsirinkdavai. Tai va, tokiom sąlygom mes kūrėm ir darėm, ir pasirodo darėm neblogiau negu vakariečiai, ir tada jie, kai mus pamatė, jie ten buvo, jie negalėjo suvest, kad mes esam iš čia, iš tos konslagerio, nes, sakiau, nu, mes buvom modernus tuo metu visiškai, nu, atitikom tą sceną ir užtat mes labai paėjom ir vakarai mus ten kvietė ir mes turėjom didelį boom ir išvažiavimą į tai va, o Lietuvoje mes, sakykime, irgi sprogom po Klūkarių albumo, kuris mes ir net albumų neturėjom tais laikais, nes nebuvo jokių sąlygų įsirašyti. Tai pirmas albumas buvo 91 metais, tai, o mes jau egzistavom nuo 87. Tai tuos 4 metus mes važinėjom jau ir po vakarus, visas turėdami 2 ar 3 įrašytas dainas, blogai įrašytas, kaip demo taip. Mhm. Teipus pateikdavom, bet ten eidavo iš, nu, būdavo koncertuose, matydavo vakariečių ten vadybą, dar kartą, nu, tai įmam tuos ir ten viskas va taip vykdavo. Mus ten vežė ir išvažiuodavom, reiškia, po 10 koncertų ir po daugiau važiuodavom per vakarų Vokietiją, bet tai va, po vakarus. Ir Polandija, ir Italija, ir visur mes ten davėmės po visą Europą.
1: Sunku suprast, kad dabar kažkuris atlikėjas galėtų 4 metus laukti dainą įrašyti.
2: Jo. Ir tuo pačiu mes dar išvažiuojame į Jungtinės Amerikos valstijose, kurias mes turėjom turą beveik daugiau negu pusę metų važiavom. Kaip normaliai amerikietiška grupė su savo busu, turėjom Cherry Van tokį, kur gale visą aparatai, kas scenos, ir varai per klubus mum organizuodavo ten amerikietiški, nu ten įvairiausios vadybos, kokiu ten mes pasitaikdavom keli, nu tai ten nuotykis buvo fantastinis, tai mes buvom. Pabuvom tikra rock'n'rollo grupė on the road.
1: Nuskamba kaip tikrai tikras toksai, nežinau, prieskonis, kaip prie rock'n'rollo grupės ir turi jaustis. Ir dabar paklausysim jūsų vienos dainos ir sugrįšim į eterį ir dar pakalbėsim apie koncertus ir apie artėjantį koncertą Lukiškių kalėjime.

0: grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki sugrįžę į eterį. Šiandien pas mane svečiuose Saulius Urbanavičius Samas. Ir dabar klausomės vienos Bigso dainos Atverk duris. Tai ką čia reiškia tas valdom savo liūną šalį?
2: Tai kad, nu, tu kaip sakant, mes naždai nedrįstam imti viską į savo rankas ir tikimės, kad kas nors už mus kažką padarys. Ir čia tokia žinutė, kad, ei, come on, nu, tu imi į savo rankas gyvenimą ir vairuoji, žinai, o apie mūsų liūdną šalį, nu, tai tikrai mes labai mėgstam skūstis, visą laik dėjuoti, žinai, vėl kažkas visą laiką kažkas yra kaltas dėl kažko, tai ir visą laiką kažkas kažkaip. Tai, bet tiesa yra ta, kad jeigu tu neimsi gyvenimo į savo rankas ir pats nedarysi, nieko nebus. Ir čia kaltų nėra ko ieškoti. Tai apie tai čia.
1: Taip, o dabar jau noriu pakalbėti apie tos koncertus. Tai ar prisimenat kuri nors beprotiškiausią koncertą, kur jau nunešė, nežinau, galvas tiek jums, tiek visai grupiai, gal publika kažkokia buvo itin... Wow, ar kažkokia šalis?
2: Nu tai, žinai, per mūsų tokią istoriją, tai jų yra tiek, kad, nu, labai skirtingų, žinai, vienaip Vokietijoje, kitaip Prancūzijoje, trečiaip Olandijoje, ketvirtaip Amerikoje. Ir ta publika labai skirtinga, ir šiaip labai skirtingų vietų, nuo didžiulių festivalių, visokių Roskildų ir kokių, kur mes tik tai nebuvom ir negrojom, iki tokių nedidelių klubelių ir pavyzdžiui, New York'e, CBGB, nu, legendinis klubas, kuriame teko groti, Kenis Castaway klube, kuriame teko groti koncertą, ten irgi kiek ten visokių legendų, joje pradėjo karjerą, nuo Springsteino iki net Madonos, net Madona ten bosinė gitarą kažkai grupiai grojo, tai aš tokį legendą girdėjau. Ir ten, nu, ir žinot, kas faina? Faina, kada tu atvažiuoji į visiškai nežinomą miestą, nežinau, štatosi kažkokią, tai nežinau, klubelį, ir ten yra publika, kuri net nenutuokia, kas čia tokie ir kas, ir dar jie dainuoja savo paukščių kalbą. Aš niekada nepamiršiu, kaip mes buvom pakviesti pas labai jau kietą ten dėdę, Virgin Records bosą, kuris, nu, visiškai atrodė taip, kaip priklauso viskas, su cigaru ir dangorai žin New York'e, reiškias ofise, ir jisai priėmė mus, nes mes tenėjom link kontrakto su Virgin Records, buvo ir toks laikas, kas buvo, nu, neįtikėtina, ir jisai, jie norėjo, reiškia, kontraktus mis dėl dainos tarp Europos ir Hongkongo. Nu, jinai iš tikrųjų labai gerai vežė visur vakaruose, jinai tokia buvo labai tinkama tuo metu, ir moderni, ir įdomi, ir kitokia, ir visaip kitaip, ir kabino. Jisai sako, kokia tu čia kalba dainuoji, žinai. Sakau, o aš toks, žinai, nu, mes visur nešim tą lietuvišką žinutę, žinai, nu, dar niekas tos Lietuvos nežinojo. Ten iš viso būdė SSR, arba visą laiką, žinai, Rusija ir visą kitą mūsų laiką, mes visą laiką, mes prašėm, kad plakatuose rašytų Lithuania, ir visą kitą ir mes ten visaip ten. Ir aš sakau su tokio pasidžiavimu, lietuviškai. Sako, kiek čia jūsų ten tų milijonų lietuvių, žinai. Sakau, iškart primečiau, da pridėjau, žinai, sakau, 5.
1: Milijonai.
2: 5 millions. Jisai žiūri, sutraukia man, sako, are you nuts? Sako, tu durnas. Dainuoti kalba po, sakė, nykštukų, kurios niekas nežino. Tai aš iškart supratau, kad, nu prie viso to mūsų naivumo tokio ir dar nesupratimo, kas yra muzikos biznis, nu, iš kur mes suprasim. Ir žinai, ir viso to, kad muzika yra biznis ten. Ir niekas ten per daug į mūsų menus nežiūri, ir visiems svarbu iš muzikos ten pasidaryti didelį pinigą, ir jeigu į tave kažkas tai nori investuoti, tai tu būk geras, daryk taip, kaip dėdės, nu, mato, ir kaip jie, ir mes tos istorijas matėm, ir su tikrais muzikantais bendravom, ir su tais, kurie, nu, tikrai sukėsi tam muzikos biznį. Ir tada mūsų biškė tas idealistinis požiūris į muziką truputėlį pradėjo taip birėt, bet mes išlikom idealistai po šiai dieną. Aš vis tiek nemanau, kad muzika yra pinigai ir niekada iš to nenorėjau uždirbti, nu, kaip jeigu ateis, ok, jeigu ne, nereikia, nes ne apie tai yra, nes daugiau apie tai, kad dalinti su žmonėm tuo, ką tu jauti, ką tu galvoji, tai man muzika menas, yra du požiūriai, yra muzika verslas ir muzika menas, tai va ten, kur
1: tose... Aš manau, tie, kur muzika menas gal ilgiau ir išlieka ant tos senos...
2: Greičiausia, nes kai muzika yra verslas, nu, tai jisai arba paeina ar nepaeina. Tu turi visą laiką taikytis prie skonių, tu turi taikytis visiems patikti, visada įtikti ir būti madingas tuo metu. Bet aš supratau vieną, jeigu tu visada nori būti, vat, kaip sakant, madingas ir taikys ir visą laiką apstaikti, tai tu visą laiką esi jau pralaimėtojas, todėl kad visada kažkas bus prieky. O tu būsi visą laiką antras, trečias, o ir galbūt gale. Tai todėl mes išliekam tokie originalus, kas mus klauso, tas klauso, kas atranda, aš nežinau, dabar man labai faina, kai atvažiuoju ir mes esam ne tokia aktyvi grupė ir ne tiek daug dabar kažkaip koncertuojam, bet kai koncertuojam ir tu pamatai net jaunus žmonės iš vis ten tokios paauglius, dainuojančius, žinančius žodžius, tai reiškia, yra žmonių, jaunų žmonių, kurie suranda biksus, suranda tą mūsų energiją, suranda tą mūsų žinutę. Tai tas smagiausia yra.
1: O dabar prieš koncertus jaudinatės ar ir jaučiat tą tokį adrenaliną vis dar?
2: Tai vis dar. Nes jeigu ne vis dar, tai tada jau viskas, gali padėti gitarą į kampą, jeigu tau nieko nejaudina. Nu, čia yra, koncertas yra wow, tai yra, nu, tavo gyvenime, nu, labai svarbus įvykis, nesvarbu kur, kame, 3 žmonės, 10 tūkstančių, dar, nesvarbu kiek žmonių, nesvarbu kur jisai vyksta, tai yra, nu, didžiulė, tokia ir atsakomybė tau ir toks... Nu ir toks visas susiorganizavimas, įsitempimas. Tu vis tiek tą dieną visą, ką dieną, dvi, o gal savaitės, tu jau visas esi tame, ką tu pasakysi, kaip tu su žmonėm. Nes aš ruošiuosi, aš nesu tas, ai, kai bus, tai bus, žinai, ir man svarbu kokybė, man svarbu, ką žmonėm pasakysiu, man svarbu, kaip mes sugruosim, kaip viskas bus ir tu visada ruošiesi ir viduje labai ilgai ruošiesi, verdi, nu, dėliojasi, susiorganizuoji, nes tai yra toks, nu, į koncertą šitą reikia tokiu labai gerai tvirtai susiorganizavimu, nes tada tu gali geriausia atiduoti žmonėm.
1: Taip. O kalbant apie ritualus, pavyzdžiui, ar turit kokį nors ritualų su grupė prieš lipant į sceną, ką visą laiką darot?
2: Nieko tokio labai ypatingo. Nu, tikrai negeriam. Nes jokie svaiginami dalykai nepadeda koncertai, jie gadina viską, ką viską sugadina totaliai. Ir tai yra 1000 kartų įsitikinta. Tai ne, mes tiesiog, nu, vat, tokį susiemi ratuką pirštais ir apsukia energiją, nu, viduje tokia kaip grupė. Ačiū, kaip varom. Nes to reikia sukibimo. Nu, tu vis tiek, tu susueini koncerto dieną ir to reikia tokio sukibimo visų bendro.
1: O pavyzdžiui, jums prieš koncertą patinka, kai kažkas ateina, nežinau, ir nori pakalbėti, ar jūs labiau... Nepatinka. Laiko tą tylą.
2: Nepatinka. Norėčiau patylėti ir pabūti ir pasiorganizuoti su savim. Nes tas... Aš sakau, man tai yra maksimalus, yra, nu kaip, savęs organizavimo momentas, kada aš turiu visą susikaupti, susidėlioti. Ir man visokie ten plepalai ar kažkokie ten fotkinimai, ar dar kažkoks lindimas, tai yra, nu kančia. Aišku, sukandęs dantis darai, nes šitavo darbo dalis, bet tą supranti jau per tiek laiko, bet stengiuosi aš būti kur nors taip biškiai. Atokiau ir su savim.
1: O dabar kaip padaryti, kad tos dainos, kaip sakant, nu, per tiek metų neužknistų, kad norėt dar jas vis dainuot?
2: Kaip, nu, čia yra kiekvieno kūrėjo iššūkis, kada tavo daina būna išpopuliarėję ir tu turi visada ją groti ir dainuoti, ir nors tu jau vat, iki čia tau visur stovi, bet iš ties. Ir dažniausiai kūrėjų tai būna ne pati jo mylimiausia daina, nes dažniausiai tokios mylimesnės dainos ar kažkokios, tai jau nu, tau labiau svarbios, jos lieka pakraipti. Nu, paraštėse, nes klausytojai, nu, jisai paprasčiau žiūri viską, ne taip giliai kaip tu. Ir su to reikia susitaikyti. Ir, nu, mes labai paprastai, mes niekada vienodai negrojom. Mes niekada koncertuose negrojom taip, kaip dabar, nu, daugumas grupių ir įpratė yra groja su padais, tais vadinamais jau paruoštukais, kur jau viskas ten sudėliota, kompai paleidžia, tik ant viršaus kažkas tai ten dar gyva užgrojom, mes visiškai gyvai grojom. Niekada negrojom jokių nėra ten paruoštukų ir dalykų, ir kada tu groji gyvai, tai tada vis laiką tu gali visaip nuvažiuoti. Ir mes vat šitoj vietoj labai kai tu esi jau grupė turinti patirtį, tai tu jauti nugarą. Aš turiu nugaroje akis ir mes su būgnininku ar su bosistu ar su kažkuo mes ten normaliai susi visokiais ženkliukai žinom, kad čia dabar galima sustoti, galima čia pratesti, galima kažką padaryti ir tada išsiviniojam, improvizuojam. Ir tas koncertuose yra pats smagiausia vieta, kai tu gali sau leisti paimprovizuoti ir tada kaip tau atsibuostau. Kiekvieną kartą tą dainą gali kitaip pateikti publiką ir tu visų pirma, tu iš karto matai, kokią publiką susirinko, ar tu gauni su ją, ar nu, būna užsimesga, labai geras ir šis, būna neužsimesga. Tai nėra labai paprasta, bet tą tu turi, čia jau tavo, nu, kaip frontmeno yra užduotis, užmegsti ryšį su publika. Ir prisitaikyti arba prisijaukinti ją ir tada kartu varyti. Ir tada gaunasi super. Ir tada ir gali padainuoti kartu su jais ir pariekauti ir gali kažką tai dar padaryti ir tai tada va, ta kartu muzikavimas su publika yra pats nuostabiausias.
1: Tai atėjo metas dar vienai dainai ir jau tada pakalbėsim apie Birželio 3 vykstantį jūsų koncertą Lukiškių kalėjime.

0: grojantis miestas.
1: Taigi vėl sugrįžtame į eterį ir šiandien pas mane grojančią mieste studijoje Saulius Urbonavičius Samas ir jau atėjo metas pakalbėti apie Birželio 3 dieną koncertą, kuris jau vyks Lukiškių kalėjime. Tai kaip ruošiatės?
2: Ai, labai norėčiau visus pakviesti, nes mes taip retai pasirodom ir iš tikrųjų aš dabar atsimenu, kad Lukiškėse paskutinis mūsų buvo koncertas kaip tik Berlyno sienos griūties 30-mečiui. Tai čia kiek, čia keli metai atgal. Ir jisai toks buvo fantastinis ir taip tenai baisiai lyjo ir taip tenai buvo šalta, bet buvo masė žmonių ir tai buvo, tiesiog... Tokia nuotaika fantastinė ir aš manau, kad mes norim bet vėl to pajausti gero, bet bus dabar kitaip. Dabar jau saulė švies, garantuoju, geras oras bus. Ir iš tikrųjų, toks neįlynis koncertas bus ir kada tu turi, kada tu nevarai kaip... kaip čia pasakyti, kai tu nevarai dėl tų pinigų ar dėl kažkokių dalykų, koncertą po koncerto, ten kažkoks dar kažką tai turi įrodinėti ir dar kitaip, tai visiškai su kita nuotaika ateini ir visiškai su kitu atsidavimu. Ir tada man svarbu atiduoti viską ir pasidalinti su tais, kas ateis, tai kas geriausia. Ir mes perėsim per mūsų visą tą istoriją ir kas svarbiausia, kad aš kiek matau irgi tose koncertuose ateinančius jaunus žmonės, kurie, sakau, visai paaugliai ir jie supranta tą muziką, todėl kad jinai nėra pasenus. Man atrodo, kad jinai ir tiesiog nėra pasenus, todėl kad mes niekada nesivaikėm ten kažkokių tai madų konkrečių, kai dažnai, būna, va dabar čia toks stiliukas madoja, o dabar va čia šitoks stiliukas, o dabar mes čia tą aną trečią, tai niekada nesivaikėm. Ir mes turėjom savo kažkokį tokį braižą ir pasirodo jisai toksai išlieka, todėl kad tu groji ir muzikuoji ir kuri gabalus dainas, tos, kurios yra apie amžinus dalykus, bet apie tai. Jie niekada nesikeičia. Yra dalykų, kurie nesikeičia. O visa kita, kas yra paviršiui, šitie raibuliukai nueina ir nueina. Tai vat tokį didelį vat dalyką norim ir perduoti tiem žmonėm. Ir ta prasme, aišku, ir suprast, kad pas mus koncertuose nėra lietų dainų, tai taip, kad pasiruoškit daužytis, šokti ir judėti. Ir dėl to galima labai gerai įsikrauti kartu. Taip, išmesti visą blogį, visą, kas mumise susikaupė, visą tą, išrėkti, išdainuoti, iššokti, išjudėti, tai tas bus nuostabu.
1: Man dabar toptelėjo tokia mintis, kad... Birželio 3, kas norit eiti į sporto salę, tai neikit ir ateikit į Vikso koncertą.
2: Jo, pataupykit tą kitam kartu, atvarykit pas mus, tikrai bus geros energijos, tikrai duosim šito pas mus du tikrai yra. Ir kas labai faina, kad mus apšildys mūsų jauna fantastinė grupė kilanti, kuri X-Faktorius nugalėtojus pūrai, žaviuosi šitais vaikinais, kurie irgi tiki muziką, varo, daro, stengiasi ir labai gražiai taip auga. Ir jie tikrai užsidirbs daug pagarbos žmonių ir gyvens ilgai. Tokios grupės yra nuostabu ir labai faina. Tai bus tokių dviejų kartų toks susijungimas ir aš manau, kad mes turėsim tokį gerą tokį post-punk vakarėlį, kad bus.
1: Labai smagu, kad sujungėt kartas ir kad pasirinkot būtent, kad apšildytų jauni atlikėjai. Tas labai faina, nes dažnai atlikėjai renkasi jau kažkur labiau žinomus vis tiek. Tai smagu, aš tikiu, kad ir jiem smagu tokią grupę, kaip jūs Biksai apšildyti. Ir jūsų naujausias albumas Biks Ray tikrai sulaukė labai daug dėmesio ir to dėmesio ir iš jaunos kartos labai daug sulaukė. Kaip galvojat, kodėl vat būtent šitas albumas?
2: Aš manau, kad jis toks buvo labai ilgai brandintas, nes nu, aš nepasakosiu, kiek laiko mes ten darėm, ruošėmės tą daryti, nes aš tiesiog buvau panyręs į kitas veiklas ir atsitraukęs truputėlį nuo muzikos. Bet tai yra natūralu, čia visiškai yra žmogiška, natūralu ir daugybė grupių tą išgyvena, kad būna tokie pakilimo, nusileidimo etapai ir visa kita, ir tai yra labai žmogiška ir normalu. Negali visą laiką būti ant topo viršūnės ir taip mes esam vis dar po šią dieną visi mužino ir viskas vyksta, tai yra nu, kažkas fantastiško. Nes padarėm didžiulį filmą, Nemilis Velyvis, nu, tiesiog fantastinį filmą padarė apie Biks beveik Nirvana ir tai yra nu, labai gerai istorija, labai gerai, bet jauniems žmonėms ar bet kam pasižiūrėti ir pamatyti, kaip viskas atrodo, kaip viskas tada buvo ir dabar yra ir aplamai, apie ką viskas yra. Nu, ten labai gera istorija. Iš tikrųjų mūsų istorija nu, galinga. Tai dėl to yra faina. Ir aš nežinau, tas albumas buvo labai subrandintas ir daug investavom laiko ir dėl to, kad norėjosi padaryti, nu, padaryti tai, kas buvo susikaupę. Aš nemėgstu daryti iš reikalo dainas, nors vat, dabar vat, matėt, girdėjot Samanos dainą, tai yra pati naujausia čia prieš porą metų, gal prieš metus parašyta, kur grinai tokia buvo, nu, vat, tokia biški gal proginė daugiau čia apie tą situaciją visą ir aš radarom ją atlikau su Kariūnų choru ir jinai tokia biški, vat, kaip tik pas Vytarą Razevičių buvo toksai Samanos festivalis, reiškia, čia tai merkiniai ir sako, gal parašyk kokią dainą kokią festivalį, nu aš tokių sakomųjų nedarau ir niekada gyvenime nerašiau, nu bet tam kaip draugui. ir kažkaip vis, nu, jėmiausi ir tada man ta istorija merkinės ir Vanagas ir partizanai ir visa kiti reikalai ir šiandieninė situacija man kažkaip susiklojo ir susidėjo šitą dainą. Tai, o Biks Ray mes tiesiog sudėjom viską, kas buvo sukaupę ir jau viskas gerai buvo atšlifuota. Nu, jau tu būni subrendęs kūrėjas ir tau atkrenta visokie, nu, nereikalingi dalykai, kai kurie. Tai jisai gavosi toksai labai brandus ir aš manau, kad čia, nu, kaip Akli kariai yra toks legendinis ir pats brandžiausias albumas iš tų laikų, taip dabar, vat, yra Biks Ray mūsų toks irgi labai wow, albumas gavosi gerai. Nu, labai retai aš savo sakau, kad gerai, nes esu perfekcionistas ir visą laiką savo daužau per rankas ir visą kitą ir man visą laiką viskas negerai, reikia geriau. Bet dabar vat pabuvus ir su tuo ir dabar galiu pasakyti, kad tikrai ten gavosi.
1: Ir dabar jau atėjo tokia kaip ir pabaiga, tai aš labai norėčiau, kad paliktumėt palinkėjimą klausytojams.
2: Aš tai linkiu būti jum drąsiem, būti savim, tikėti tuo, kuo tu eini, tuo keliu, imti vis gyvenimą į savo rankas, nesitikėti, kad kas nors už tave ką nors padarys. Ir tada tu, nu, tu tiesiog jausiasi, kad tu gyvenai ir gyveni. Tegu tau būna daugybė kliučių, bet tada, kai tu savo rankom viską daraisi ir tiki, tu tikrai gali nugalėti daug ką.
1: Ačiū labai, Samai, už pokalbį, ačiū, kad buvot, linkiu dar daug gyvavimo metų grupiai ir visą laiką išlikti tokia roko legenda su daug, daug parako.
2: Ačiū
1: labai už
2: ačiū
1: pokalbį.
2: Ačiū visiems, labai kviečiu į koncertą. Nu,
1: taip, birželio trečią.
2: Jo, post-punk vakarėlį, toks 90-ųjų dvasioj, tokioj laukiniai, pavarysim. Ačiū.
1: Ačiū viso. Opa.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Valstybės parama būstų įsigyti šiemet baigėsi vos per 10 minučių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad jau 9 valandą 10 minučių sustabdytas prašymų priėmimas, nes išnaudotos tam skirtos lėšos. Šiemet subsidijoms būsto kredito dalį apmokėti buvo numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų, o preliminariai iš beveik tūkstančio pateiktų prašymų bus patenkinta kiek daugiau nei 300. Ministerija pabrėžė, kad vien laiku pateiktas prašymas dar negarantuoja. Paramos. Jei lėšų neužteks, gyventojai kitą kvietimą turės teikti naują paraišką iš naujo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija savivaldybėms skirs 8 milijonus 200 tūkstančių eurų infrastruktūros projektams, kurie padėtų padengti investicijoms tinkamas teritorijas ir pritraukti daugiau verslo į regionus. Lėšos bus naudojamos inžinerinių statinių, energetikos objektų, ryšių tinklų ir kitos būtinos infrastruktūros plėtrai. Ministerija skelbė, kad šiemet iš viso tokiai paramai per kelis etapus planuojama paskirstyti 16 milijonų 600 tūkstančių eurų, o paraišką savivaldybės inovacijų agentūrai gali teikti iki birželio 15 dienos. Tikimasi, kad geresnė infrastruktūra padės regionams lengviau konkuruoti dėl naujų investicijų.
1: Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Gedimino prospekte Vilniuje turime paminklą garsiai lietuvių rašytojai Žemaitei. Sąsojų su mūsų miestu ši rašytoja turėjo. 1911 metais persikėlusi gyventi į Vilnių, Žemaitė dalyvavo visuomeninėje veikloje. Tačiau moteris rašytojos kelią pasirinko daug anksčiau. Gyvendama Ulšėnų kaime, Žemaitė susipažino su kaimynu sūnumi Povilu Višinskiu, kurio dėka spaudoje atsidūrė pirmieji rašytojos kūriniai. Vėliau Višinskis supažindino moterį su kitais žinomais visuomenės veikėjais. Mirus vyrui, 60-metį įpusėjusi Žemaitė įsidarbino ekonome Puziniškių dvare. Ten moteris susipažino su perpusužia jaunesnių ūkvedžių Konstantinu Petrausku. Žinoma, kad Žemaitė yra parašiusi 66 meilės laiškus šiam vyrui, kuris vėliau pasipiršo rašytojos dukrai. 1907 metais rašytoja dalyvavo pirmajame moterų suvažiavime Kaune, o taip pat pirmojoje lietuvių dailės parodoje Vilniuje. Žemaitė per savo gyvenimą parašė virš 300 įvairių kūrinių, apsakymų, apysakų, piesių ir publicistinių straipsnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Nepilnamečiams gali būti uždrausta pirkti nealkoholinį alų, vyną ar kitus alkoholinius gėrimus imituojančius gėrimus. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, numatančioms, kad tokių gėrimų, kurių pavadinime naudojami alkoholinių gėrimų pavadinimai, nebūtų galima parduoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Pardavėjai kilus abejonėms dėl amžiaus privalėtų paprašyti asmens dokumento, o jo nepateikus atsisakyti parduoti. Pataisų iniciatoriai teigia, kad tokie gėrimai gali formuoti alkoholio vartojimo įpročius dar nepilnamečiams. Jei Seimas galutinai pritars, nauja tvarka įsigaliotų nuo lapkričio. Valstybinė ligonių kasa primena, kad profilaktinis sveikatos patikrinimas visiems vaikams ir pilnamečiams mokiniams yra privalomas, todėl tėvai raginami vizitus pas šeimos gydytojo ir odontologą planuoti dar vasarą. Specialistai sako, kad taip lengviau išvengti rudens eilių, o pažymėjimas reikalingas naujiems mokslo metams išduodamas elektroniniu būdu ir galioja vienerius metus. Patikros metu nemokamai įvertinama vaiko sveikata, regėjimas, klausa, burnos būklė, ūgis, svoris ir kiti svarbus rodikliai, o prireikus skiriami papildomi tyrimai ar gydymas. Pernai tokią sveikatos pažymą ugdymo įstaigoms gavo beveik 463 tūkstančiai vaikų.
1: It's a flash, your whole life passed, and now comes the final fall, the last gasp crawl to the old river at the bottom.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvių menininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai sulaukė tarptautinio pripažinimo. Jų tapybos darbas genealoginė deformacija bus eksponuojamas Londono nacionalinėje portretų galerijoje viename prestižiškiausių pasaulio portretinės tapybos konkursų. Kūrinys pateko į Herberto Smito Free Hills Hammerio portretų konkurso parodą, anksčiau žinoma kaip BP Portrait Award. Patys menininkai sako, kad tai svajonės išsipildymas ir aukščiausio lygio tarptautinis įvertinimas. Paroda Londone lankytojų lauks nuo birželio 25-osios iki spalio 7-os dienos. Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje gegužės 25-ąją bus pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro knyga Nematomi, bet reikalingi, pasakojanti apie ryšininkų vaidmenį lemtingais 1991 sausio rugpjūčio įvykiais. Leidinyje tuo metu dirbusių ryšių specialistų atsiminimai, dokumentai, nuotraukai ir interviu apie 222 dienas trukusią kovą dėl radio, televizijos ir telefono ryšio, kai šių objektų kontrolė buvo vienas svarbiausių okupantų taikinių. Knygos pristatymas skirtas Lietuvos radio šimtmečiui prasidės 17.30 Martino Mažvido bibliotekos konferencijų salėje.
1: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, bus 16-21 laipsnį šilumos. Vakaruose kai kur 11-15 laipsnių. Vilniuje ir Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, bus 5-10 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 18-23, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių. Šilumos. Vilniuje naktį bus 10, dieną 17 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentu Remigijumi Bimba. Likite įsijungę.

رتمو. Būstą Lietuvoje įpirkti darosi lengviau dėl sparčiai augančių atlyginimų, tačiau ekspertai sako, kad daugeliui gyventojų didžiausia kliūtimi išlieka pradinis įnašas. Skaičiuojama, kad perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje jam gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų, o tokią sumą sukaupti neretai užtrunka ne vienerius metus. Nors nuo kitų metų pirmąjį būstą perkantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažės nuo 15 iki 10 procentų, banko atstovai perspėja, kad tai ne visada reikš mažesnius reikalavimus. Ekspertai patarė pradiniam įnašui kaupti, ieškoti papildomų pajamų, pasinaudoti valstybės paramą ir atidžiau peržiūrėti kasdienes išlaidas. Seimas po pateikimo pritarė įstatymų pataisoms, kurios griežtina baterijų atliekų tvarkymo kontrolę ir numato dideles baudas už pažeidimus. Pagal siūlomą tvarką už nesurinktas baterijų atliekas gamintojams grėstų baudos iki beveik 14 tūkstančių eurų už toną, o už baterijų tiekimą rinkai neužsiregistravus iki 27,5 tūkstančio eurų už toną. Pakeitimai į Lietuvos teisę perkeliamos naujos ES taisyklės, kurios taip pat apima elektronikos atliekų tvarkymą ir atliekų vežimo kontrolę. Jei Seimas pritars galutinai, nauja tvarka sugriežtins gamintojo atsakomybę už baterijų atliekų surinkimą ir apskaitą.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Noriu papasakoti ir apie šių dienų svarbius ES pokyčius. Pakalbėkime apie žalįjį kursą. Nors nuomonių būta įvairių, tai reikalingas žingsnis ateičiai. Baisiausių klimato kaitos sukeltų katastrofų dar nematome, bet kaip teigia Pasaulio ekonomikos forumas, dėl žmonių keliamos taršos ekstremalios gamtos katastrofos per paskutinius 30 metų netgi dvigubai padažnėjo ir pridarė didžiulės žalos. Skaičiuojama, kad šiuo metu klimato kaitos padariniai visam pasauliui kainuoja 16 milijonų per valandą. Tokius žalos mastus sunku net suvokti. Todėl Europa, kaip klimato apsaugos lyderė, jau kurį laiką imasi rimtų veiksmų. Visgi iš esmės kalbame net ne apie pinigus, bet žmonijos ateitį. Būtugi neblogai išsaugoti planetą tinkamą ir mūsų vaikams ar anūkams gyventi. Tad grįžtant prie žaliojo kurso. Jo tikslas iki 2050 metų Europai tapti pirmuoju klimato požiūriu neutraliu žemynu pasaulyje. Manau, galvotumėte, kad tai tik bendras taršos mažinimas, iš tiesų tai platus planas, kuris apima ne tik energetiką, gamybą ar transportą, bet ir žemės ūkį, ekonominės struktūras, net geopolitiką. Europa šiuo metu apsaugoja ne tik svarbius gamtos klausimus, bet ir kuria žiedinės ekonomikos struktūras, kurios leis išlaikyti ekonomikos augimą, Europos gyventojų kasdienį gerbuvį bei bendrą saugumą. Saugumu turi mintyje labai paprastą dalyką. Jeigu mūsų visa energetika, gamyba regione būtų paremta, pavyzdžiui, perdirbimu ar atsinaujinančia energetika, taptume visiškai nepriklausomi. Gi blogietis kaimynas saulės neuždengs, kad elektros neturėtume. Nors skamba optimistiškai, dalis to šiandienos realybė. Europos Sąjunga savo taršą nuo 1990 iki 2025 metų jau sumažino kone 33 procentais, o ekonomikos gale per šį laikotarpį beveik padvigubėjo. Ji paaugo net 70 procentų. Dalis to pasiekta dėl pigios atsinaujinančios energetikos, tai greičiausiai augantis energijos šaltinis Europoje, beje, jau beveik populiariausias. Nustebinsiu, bet ženkliai prisidedame prie šių procesų. 2025-aisiais 20 procentų sunaudotos elektros Lietuvoje buvo gauta iš saulės jėgainių, kurias patys savo pastatėme.
2: Vilnius FM 104.3.

Vilniaus ritmu. Vilniaus oro uoste surinktos pilno masto civilinės saugos pratybos. Jų metu imituotas atvykusio orlaivio incidentas ir tikrintas tarnybų pasirengimas reaguoti ekstremalioje situacijoje. Pratybose dalyvavo apie 200 žmonių. Oro uosto, miesto specialiosios tarnybos, oro linijų bendrovės ir antžeminių paslaugų teikėjai. Lietuvos oro uostai pabrėžia, kad tokie mokymai skirti patikrinti, kaip realiomis sąlygomis veikia tarnybų koordinacija ir reagavimo greitis. Pratybų metu Vilniaus oro uosto darbas vyko įprastai, skrydžiai nebuvo sutrikdyti. Lietuvos savivaldybės kritikuoja nuo birželio įsigaliosiančią naują socialinės paramos tvarką. Jų teigimu, dėl jos dalis bedarbių galės gauti pašalpą, nors nebedalyvaus visuomenį naudingoje veikloje. Savivaldybės asociacija sako, kad dėl riboto finansavimo užimtumo didinimo programoje vietų pakanka tik maždaug trečdaliui nedirbančių žmonių, o likusiems nebeliktų galimybės įsitraukti į bendruomenį naudingus darbus. Savivaldybė atstovai perspėja, kad tai gali silpninti motivaciją grįžti į darbo rinką, todėl ragina vyriausybę ir ministerijas palikti daugiau lankstumo, taikant užimtumo priemones.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniaus ritmu. Vilniuje atnaujinta Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centro registratūra. Čia įdikti nauji paciento aptarnavimo sprendimai, gestų kalbos komunikacijos sistema, triažo modelis, o erdvės pritaikytos ir žmonėms su negale. Kasdien šiame centre apsilanko apie 1000 pacientų, todėl tikimasi, kad pokyčiai padės greičiau ir patogiau organizuoti jų aptarnavimą. Registratūros atnaujinimui skirta apie 177 tūkstančiai eurų, o netrukus atsinaujinimų sulauks ir kiti sostinės poliklinikų padaliniai. Vilniaus rajono gyventojai ir šiemet galės nemokamai paženklinti savo augintinius mikroschemomis. Savivaldybė jau antrus metus tęsia šią iniciatyvą ir kviečia gyventojus dalyvauti apklausoje, kuri padės suplanuoti vizitus seniūnijose. Pernai šios akcijos metu buvo paženklinta daugiau kaip 350 šunų ir kačių. Savivaldybė primena, kad augintinių ženklinimas yra ne tik svarbus jų saugumui pasimetus, bet ir privalomas pagal įstatymą. Visi šunys, katės ir šeškai Lietuvoje turi būti paženklinti mikroschema ir registruoti gyvūnų augintinių registre.

0: Vilniaus ritmu. Nepilnamečiams gali būti uždrausta pirkti nealkoholinį alų, vyną ar kitus alkoholinius gėrimus. Alkoholinius gėrimus imituojančius gėrimus Seimas po svarstymo pritarė pataisoms numatančioms, kad tokių gėrimų, kurių pavadinime naudojami alkoholio pavadinimai, nebūtų galima parduoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Pardavėjai kilus abejonėms dėl amžiaus privalėtų paprašyti asmens dokumento, o jo nepateikus atsisakyti parduoti. Pataisų iniciatoriai teigia, kad tokie gėrimai gali formuoti alkoholio vartojimo įpročius dar nepilnamečiams. Jei Seimas galutinai pritars, nauja tvarka įsigaliotų nuo lapkričio. Valstybinė ligonių kasa primena, kad profilaktinis sveikatos patikrinimas visiems vaikams ir pilnamečiams mokiniams yra privalomas. Todėl tėvai raginami vizitus pas šeimos gydytoją ir odontologą planuoti dar vasarą. Specialistai sako, kad taip lengviau išvengti rudens eilių, o pažymėjimas reikalingas naujiems mokslo metams, išduodamas elektroniniu būdu ir galioja vienerius metus. Patikros metu nemokamai įvertinama vaiko sveikata, regėjimas, klausa, burnos būklė, ūgis, svoris ir kiti svarbus rodikliai, o prireikus paskiriami ir papildomi tyrimai ar gydymas. Pernai tokias sveikatos pažymas ugdymo įstaigoms gavo beveik 463 tūkstančiai vaikų.
1: Savaitgalį, jau birželio 5 dieną, Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje. Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Pagulbio šeimų festivalis kviečia jaukią dieną, kurioje susitinka gyva muzika, senieji matai, kūryba, vaikų juokas ir lietuviškų skonių tradicijos. Tai šventė visai šeimai, kupina prasmingų patirčių ir bendrystės. Susitinkame gegužės 23 dieną Pagulby. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Šį vakarą estradoje 20 valandą atlikėjo Savimila koncertas. Po pusės metų pertraukos į sceną grįžtantis atlikėjas Lietuvos muzikos scenoje išsiskiriantis savirefleksinę kūrybą drąsiais tekstais ir netikėtais pasirodymais žada dar vieną neįlinį susitikimą su publika. Organizatoriai kviečia atrasti plačiau dar nepažintą atlikėją ir palaikyti augančią lietuviškos muzikos sceną. Įėjimo kaina paliekama pačių klausytojų nuožiūrai. Vasaros terasa naują sezoną pradeda su Migloko. Šį vakarą 20 valandą čia vyks nemokamas vienos ryškiausių Lietuvos alternatyvios pop scenos kūrėjų koncertas ir naujo albumo Ievos Oboliai pristatymas. Atlikėja žada hipnotizuojantį vakarą, kuriame skambės elektronikos, džiazo ir ritualinės atmosferos kupina muzika, o klausytojai pirmieji gyvai išgirs naujojo albumo dainas.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Keliauk Lietuvoje pradeda vasaros kampaniją Nepramiegok vasaros, kurie kviečia lietuvius atrasti ne tik dienos, bet ir naktinės kelionių patirtis. Vienoje vietoje jau surinkta beveik 100 įvairių vasaros nakties pramogų. Nuo naktinių žygių pėsčiomis ar baidarėmis iki žvaigždžių stebėjimo, degustacijų ir net naktinės bičių terapijos. Kampanijos organizatoriai sako, kad taip siekiama paskatinti žmonės daugiau keliauti po Lietuvos regionus, ilgiau juose pasilikti ir atrasti vis populiarėjančią naktinio turizmo tendencija. Visą vasarą keliautojai bus kviečiami dalyvauti konkursuose, o informacija apie naktines pramogas bus skelbiama Keliauk Lietuvoje platformoje. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė bus 5-10 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis galima perkūnija. Bus 18-23 vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 10, diena 17 laipsnių šilumos.

0: ten labiau gal pigesnės alus buvo tas taukos objektas.
1: Supratau. Tęsime pokalbį su daktaro Deividu Zibalu ir doktoranto Arnoldu Kazimirėnu po muzikinės pertraukėlės.
2: Vilnius FM.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Šį kartą svečiuose Vilniaus universiteto filologijos fakulteto, tikriausia taip, daktaras Deividas Zibalas ir doktorantas iš Vilniaus universiteto filologijos ar istorijos fakulteto Arnoldas Kazimierienas. Patikslinkite.
2: Iš tikrųjų, aš labiau dabar priklausau Lietuvos istorijos institutui. Tai yra jungtinė doktorantūra su Vilniaus universitetu, bet aš reziduoju institute ir ten daugiau laiko praleidžia.
1: Labai romantiškus įspūdžius pasako Deividas apie Airiją. Arnoldai, teko jums kurios minų programoje dalyvauti?
2: Taip, aš buvau pusmečiu išvykęs į Italiją, į Milaną, bet tokių romantiškų prisiminimų neturiu, man tai gana liūdnas miestas.
1: Kodėl?
2: Na, nuobodokas miestas, pramoninis, didmiestis, visa Italija ten suvažiuoja dirbti ir nėra kažkokios tokios ypatingos miesto dvasios, nes...
1: Bet atgaiva yra, ten Turinas visai netoli yra, yra kalnai netoli, imkime, įmanoma ten rasti romantiškų.
2: Taip, aš mėgdavau pabėgti iš to miesto, nuvažiuoti šalia buvo Brešė, toks miestelis su romėnišku formu, tokiu išlikusiu grįvėsiais, ten po muziejui pasivaikščioti.

0: arba į Kaunus, prie Komo ežero nuvykti pasivaikščioti. Tai žinoma, galima, bet jo, tas pabėgimas buvo smagesnė dalis negu buvimas pačiame Milane.
1: O ir jūsų kelias, Arnoldai, jūs baigėt filologijos fakultetą ir dabar jau 4 metai esate doktorantas.
0: Taip.
1: Sudėtingas tas doktoranto kelias?
0: Pradžioje, pirmus metus būna labai smagu. Gauni stipendiją, nieks labai nereikalauja iš tavęs nieko, bet kuo terminas baigimo artėja, tuo mažiau smagumo lieka, kai jau reikia pagaliau parašyti ką nors, priduoti.
1: Ir jūsų disertacijos tema skamba pakankamai egzotiškai, kaip tas klasikinės filologija buvo pritaikomas sovietmečiu. Kokius pagrindinius, pasakytumėt, esminius punktus iš jūsų disertacijos, jeigu galima atskleisti?
0: Aš bandau pažvelgti trim aspektais. Tai visų pirma, kaip veikia pati institucija, kaip klasikinės filologijos katedra gyveno tuos 50 metų, kaip jį sugebėjo išlikti.
1: Tai neturėjo būti, aš įsivėjau, klasikinės filologijos katedra neturėjo būti paveikta sovietmečių, ten KGB ir panašiai. Nu, kur jau. Nu, klasikinė filologija, man taip stereotipiškai galvojant, imkime, nu, niekaip negalėtų būti.
0: Visų pirma, reikėjo įrodyti, kad tai nėra kažkoks pats dalykas, nėra kažkoks buržuazinis reliktas.
1: O, va čiakame.
0: Ir kamgi sovietiniam žmogui reikalinga tos senovės kalbos ir antika, kaip tai susijęs su komunizmo statyba ir panašiai. Pavyzdžiui, Rygoje ir Tartu tokie klasikinės filologijos centrai buvo uždaryti 54 metais.
1: Kodėl?
0: Tiesiog, kad nesugebėjo turbūt įrodyti savo reikalingumą. Žinoma, ten liko keletas dėstytojų, kurie ten mokė lotynų kalbą medikus, teisininkus, bet kaip pačios institucijos tokios, kaip patys centrai,
1: jie neišėjo. O kas padėjo išsaugoti Lietuvoje?
0: Darau prielaidą, kad proaktyvus veikimas pačių klasikų, nes daug žmonių buvo, daugelis, nedaug, bet svarbu žmonės buvo ir prodekanai, galiausiai jau šiek tiek vėliau Henrikas Zabulis, jis buvo ministras švietimo beveik visą sovietmetį. Pavyzdžiui, Merkelis Račkauskas turėjo du gerus žentus, tai Antaną Venclovą ir Petrą Cvirką, nežinau, ar tai tiesiogiai galėjo prisidėti, bet galbūt netiesiogiai galėjo. Kas nors norintys uždaryti galėjo pagalvot, gal nereikia pykti su tokiais žmonėmis, tai turbūt daug veiksnių, bet visų pirma, aš manyčiau, kad proaktyvus veikimas ir bandymas parodyti, kad antika reikalinga, kad komunizmo klasikai, Marksas, Engelsas nuolat referuoja į antiką, nuolat remiasi antikos autoriais, tai turbūt per tai buvo galima parodyti, kad tai nėra kažkoks miręs mokslas.
2: Tam tikri mitai tikriausiai svarbus irgi, kurie apeliuodavo kažkaip tai.
0: Na žinoma, čia Spartako mitas, tai jau čia nuvalkėtas toksai visiškai.
1: O toks klausimas naivus šitie primityvus, gal tai, kad buvo išlikusi klasikinės filologijos katedra, tie mokslai, imkime, padėjo mums ir susigrąžinti nepriklausomybę?
0: Drąsi hipotezė.
1: Gal, ir
0: vienas istorikas su mano darbo svarstymo metu man iškėlė tokią užduotį. Įrodyti šią hipotezę, kad klasikai sugriovė Sovietų Sąjungą.
1: Čia būtų per daug darbinavo.
0: Tai aš dirbu ties to, bet
1: galima rasti pėdsakų tokių?
0: Turbūt reikia daugiau kažkokių tyrimų šią linkmę, hipotetiškai galima svarstyti, kad atlikti vertimai galbūt tiem, kurie ieškojo kažkokių prasmių, kitokių negu bandė įteikti oficialioji
1: propaganda,
0: manau, kad tikrai buvo galima bandyti išvelgti, kad ir tarkim tą patį skaitant Herodotą, kuris rašo apie persų ir graikų karus, kur persai rytuose yra didžiulė imperija, o čia mažytė demokratinė šalis, kuri bando išsaugoti savo nepriklausomybę. Na, tai žinoma, per vieną marksistinę ideologiją galima vienai pateikti, bet kas nori išvelgti va, tą kovą prieš didelę rytų imperiją, gali išvelgti savo prasme. Tai manau, kad tikrai galima rasti visokio aspektų.
1: Labai įdomios įžvalgos. O jūsų, Deividai, mokslinio darbo tema, ką jums pavyko rodyti?
2: Taip, tai aš labai, dar, taip, tai iš esmės aš analizavau ryšį tarp miesto ir kino. Man labai visą laiką yra įdomu, kaip per kiną yra kuriami tam tikri miestų įvaizdžiai. Ir aš bandžiau tai šitą reiškinį analizuoti savo disertaciją ir taip galiausiai netyčia gavosi, kad likau prie vieno miesto Romos. Mhm. Ir šiaip tai Roma kaip miestas turi visai ilgą vaizdavimo tradiciją Holivudo filmuose, ypač 50-aisiais, 60-aisiais metais yra tokie kultiniai filmai, kaip amerikiečiai vyksta į Romą ir kaip jie patiria Romą, ir ten susikūrė tam tikras vaizdinys apie Romą. Ir man tiesiog buvo pažiūrėti, buvo įdomu išanalizuoti tai, ką vis dėlto šiuolaikiniai filmai sako apie Romą ir kaip jie transformuoja tuos įvaizdžius ir tuos mitus, kurie egzistuoja apie Romą šiais laikais. Ir galiausiai toj srity ir dirbau. Ir ten kokius 6-7 filmus išanalizavau, kur būtent veiksmas vyksta Romoje, šiuolaikinius Holivudo filmus.
1: Sąsajos su Lietuva Vilim galima išvelti?
2: Labai sudėtingai tikriausiai. Aš dabar iki galo net nepasakyčiau šiuo metu, kokia tiksliai sąsaja man būtent buvo įdomu Romos miestas ir kaip Holivudas Amerika mato Romą, sakykim taip. Tai su pačiu Vilnium galbūt sudėtingiau šiek tiek būtų surasti.
1: Kitas šiek tiek provokacinis klausimas, Deividai, jums šių laikų studentai, kokie jie?
2: Tai šiaip labai įvairius, labai priklauso, nes man rodos, kad iš viena vertus visą laiką egzistuoja tas toksai diskursas vyresnių žmonių, kur tarsi jie visą laiką kritikuoja jaunesnės kartas, kad oi, mano laikai studentai buvo geri, dabar viskas eina prastyn, ir man rodos, kad nu iki galo tai nėra vis tiesa, nes tiesiog studentai dabar yra kitokie. Jinai yra kitokia studentų karta, jie šiek tiek kitaip galbūt... priima informaciją, kitaip mato pasaulį ir panašiai, tai, sakykime, nėra blogesnė kažkokia karta, jinai tiesiog yra kitokia ir prie jos reikia kitaip mokėti prieiti, negu buvo prieš tai ankstesnės studentų kartos. Tai, sakykime, ir kaip jie ilgai sugeba koncentruoti dėmesį, sakykime, taip ir panašiai, tai, kad tiesiog, nu, prisitaikai tiesiog. Sakykim taip.
1: Arnoldai, ką jūs patartumėt, kaip privilioti daugiau žmonių istoriją, klasikinę filologiją?
3: Nežinau, turbūt nesimsiu kažkokių siūlyti patarimų, nes man atrodo, kad jo, privilioti žmonių gal yra gerai, bet jeigu jie neturi vidinio pašaukimo, tai kokia iš to nauda? Ar tie žmonės tikrai ilgai išliks? Man atrodo, kad kiekvienas turi daryti tai, ką jis nori, ir tada jau nereikia privilioti.
1: Tai nebūtų jūsų pašaukimas, jūsų. Esate metų jums vienam ir antram apie 33. Imkime važiuoti Rokiškis, Kapiškis, Zarasus į tolimesnius kampukus, kur yra tokių užsidegusių žmonių su giros išgerimu ir pasakojimus apie antiką ir apie klasikinę filologiją. Tokia tyla.
3: Tyla, ja. Kol kas yra iniciatyvų. Filologijos fakultetas tikrai važiuoja po visą Lietuvą ir pasakoja studentą.
1: Aš neveltui klausiu, nes net prieš porą savaičių čia buvo studija iš Vilniaus gimno technikos universitetų. Ten turi daug degtukų, lankelių, konstruoja tokius mini tiltus, pilonus, važiuoja ten primityviai pakankamai pasako, kokios atsvaros atlaiko ten tuos pilonus, tiltus, vaikai būna užsidegę, rodo filmukus, laimi prizus, nu ir pagaliau ten talpa ten tiltų arba kelių inžinieriai. Nuvilioja tą medžiagų atsparumą juos.
2: Tai mes turime šiaip visokių iniciatyvų, tai vat būtent iš visų Lietuvos mokyklų mokiniai su mokytojais važiuoja į Vilniaus universitetą, į filologijos fakultetą.
1: Bet ar negalėtų... akademijos... Vilniaus universitetas važiuoti į Zarasus.
3: Važiuoja. Vilniaus universitetas važinėja
1: pas mokyklos pavyzdį.
3: Gal mes asmeniškai tiesiog nesame įtraukti į šitos, bet jo, čia pastoviai vyksta išvykos į po visą Lietuvą ir pristatomos studijos ir tikrai veikia. Yra ir kitokių būdų. Klasikų katedra organizuoja olimpiadas, tiek latinų kalbos, tiek antiko žinių. Tai vėlgi visi mokiniai važiuoja į Vilnių, atlieka užduotis, yra kažkokios edukacinės programos ir po to daugelis žmonių, nedaugelis, bet tiesiog kas užsikabina, tas ir įstoja. Dėl to dar ir vyksta ir klasikų akademija, tai irgi moksleiviams skirta intensyvus toksai kursas kiekvienais metais. Tai tikrai daug žmonių, vaikų, kurie lanko šitą, galiausiai bent jau žino, skleidžia tą žinią, tai tikrai darbas vyksta.
2: Dar nepamirškime, visokių vyksta studijų mugės, tiek Litexpo, tiek Kaune būna per metus kelis kartus ir panašiai. Tai tikrai mokiniai turi daug galimybių prisiliesti prie to Vilniaus universiteto gyvenimo ir tiesiog pamatyti, kaip gali būti.
1: Pratęsime tai mes po muzikinės pertraukėlės. Šį kartą mūsų laidoje Vilniaus universiteto doktorantas Deividas Zibalas ir doktorantas Arnoldas Kazimierienas.
4: Vilnius FM.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime Sostinės horizonto laidą, šį kartą pusiau filologinė, pusiau istorinė. Ir laidoje dalyvauja doktorantas Arnoldas Kazimierėnas iš Vilniaus universiteto ir jo kolega daktaras jau Deividas Zibadas. O šitiek šnekėjome mes apie tą jaunąją kartą. Stereotipiškai galima įsivaizduoti, kad ta jauna karta, mokinukai, gimnazistai, jie Vilniai žino, ko jie nori. Jie blaškosi gyvenime. Mokytojai kažkaip tai gal jų ir per daug neuždega, žinių susilaukia galbūt iš kokių metais dviem vyresnių pažįstamų žmonių, imkim, ar ten brolių seserų. Kaip sakytumėt, kuriuo metu reikėtų jas uždegti? Klasikiniai filologijai istorijai.
2: Nežinau, tai tegu blaškasi, tegu ieška, man atrodo, tam amžiui nieko čia labai stebėtina, kad žmonės bando atrasti save, pabando vienur, pabando kitur, ten įstoja, perstoja. Aš tai nematau tame problemas, man atrodo, kad svarbu, kad tinkamu laiku atrasti tai, ką tu nori daryti ir geriau negu gauti kažkokią išsilavinimą, specialybę ir visą gyvenimą dirbti toje srityje ir nejausti malonumą. Tai.
1: Jūsų išvalgos, Deividai?
3: Labai sunku pasakyti, aš tikriausiai sutikčiau, kad nu vis tiek, jo, jauni žmonės, jie plaškosi, ieško kažkokio kelio, kas jos domina, panašiai, tai čia yra jo, natūrali būklė. Tai.
2: Ir jeigu šiek tiek dar grįžtant į ankstesnį mūsų dalį, kai pasakot apie kelių inžinierius, tai aš visai džiaugiuosi, kad žmonės turi kitų interesų negu aš, tada man reiškia, nereikės daryti tų darbų, nereikės tenai statyti tiltų kelių ar kažkokią dirbti kažkokios institucijos. Tai manau, kad įvairovė yra tik gera. Neturi būti visi nei anglų filologai, nei visi klasikai.
1: Jie, bet čia pakankamai reta specialybė yra. Čia daug yra IT žmonių, daug yra finansų žmonių, o jauni 33 metų žmonės, klasikai ir filologai, nu, pakankamai retas reiškinys.
2: Nu, turbūt paklauso ir pasiūlą diktuoja, nereikia tiek ir daug gal tų žmonių, kiek yra, tiek užtenka.
1: O, šitiek tokio. O, vienis, kodėl šį kartą paskaitėme jūs į studiją, tai, kad jūs trysia, jūsų kolegė šį kartą nėra, esate darę barą Begemotos sapnas. Ar daug ten ateina pasiguos jaunų žmonių iš Vilniaus gimnazijų pas jūs konkrečiai su to didžiojo kelio pasirinkimu?
3: Nu, iš Vilniaus gimnazijų tikiuosi, kad ne, nes vis tiek amžius yra 20 metų.
1: Nežinau.
3: Tai ne, bet šiaip tai gal tas padeda, kad mes esame tokio iš akademinio rato, tai tikrai daug žmonių iš universiteto ateina pas mus, sakykim, taip, ir visokie renginiai akademiniai vyksta, tai tenka ir intelektualiom temom pakalbėti už baro tikrai ne vieną kartą.
1: O, bet gal tai būtų pati geriausia profesinio orientavimo klasė Vilniuje? Bandau provokuot?
2: Stengiamės. Čia dabar vieną mūsų klientą vis pabaru, kad jis latinų egzaminui nesiruošė, tai praeitą savaitę pas mus sėdėjo, mokėsi gaudiamus įgytur, tai bandome edukuoti.
3: Tai yra tokius sąsajų tada, taip, kad pas mus bare mokosi latinų kalbos žmonės.
2: Taip.
3: Kartais, netais atvejais.
1: Bet juokais, bet imkim, gal tai yra ta pati aura jūsų, teko lankytis jūsų bare kažkurečią dieną. Aura dvasia senamestis, imkime, gal tai ir turėtų būti ta tokia gera vieta startui jauniems žmonėms.
2: Mes stengiamės sukurti tokią atmosferą, kad būtų ne vadinamoji girdikla kažkokia, bet kad būtų maloni aplinka, kur galima ateiti, šnekėti, keistis idėjomis, susipažinti.
3: Tai mes norim, kad tai būtų kažkokia ir kultūrinė, tai, ką mes, manau, visai neblogai iki dabar
2: įgyvendinam,
3: tai kultūriniai renginiai, studentai.
1: Labai įdomu, užsiminti, Deividai, kultūriniai renginiai, šiek tiek galima plačiau.
3: Taip, tai keli dalykai vyksta, tai pavyzdžiui, vat jau kadangi visai daug kalbam apie klasikinę filologiją, tai kartą per mėnesį vyksta klasikų klubai, kur koks nors pranešėjas kažkokį pranešimą parengia klasikiniam temomis, sakykim, taip, tas susirenka visi dėstytojai, studentai paklausytų paskaitų diskusiją kažkokią.
2: Žmonės iš šalies.
3: Žmonės iš šalies, kas nori, gali prisijungti. Tad, pavyzdžiui, esam turėję kelis poezijos skaitimus, sakykim taip. Tai minėjom Šekspyro gimtadienį, tai skaitėm Šekspyro sonetus ir diskutavom apie juos. Taip pat pamiršu, kad oficialiai ta diena yra, bet tarptautinė poezijos diena. Mm-hmm. Tai buvo žmonės atėję mūsų barą poezijos paskaityti tą dieną, paminėti tą dieną.
2: Druskininkų rudens kolabas.
3: Taip, su druskininkų rudenį
2: kolabas. Italai pas mus kartais ateina na, pasidaryti savo renginį, pavyzdžiui, italų bendruomenė itališkai, jie ten irgi diskusijas kokios turi.
1: Turite nemažai dėsio, kiek aš žinau, italų dėsio, to jau italų kalbos universitetai galbūt dėl to čia taip ateina pas jūs.
2: Jo, vis tiek kažkaip.
3: Yra tas ryšys, taip, kad ir aš turiu kolegą italą, kuris su manim dirba toj pačioj anglų filologijos katedroje, tai yra, yra iš jų ir su Italija.
1: Ar galima sakyti, kad Begimoto sapnas suvalgė literatų kavinę ir rašytojų sąjungoje buvusią kavinę ir dabar jūs tapote kaip literatų kavinę? Arba šitiek bandau provokuoti.
3: tai čia biškis momentas, kuris į hybris gali vesti, manau, dar per anksti būtų taip.
2: Jo, ir vieto mes pradėjom galbūt net mūsų veikla nepadarė įtakos, nes man atrodo, mes šiek tiek vėliau pradėjom
1: Tai gal kaip Feniksas atgimė?
2: Jo, turbūt...
1: Kevinė literatai.
2: Jo, galbūt tiesiog atsirado niša, kurią mes bandom...
1: Modernus literatai.
2: Jo, kaip nors padengti, bet tikrai...
3: Nedėliai žingsniai.
2: Bet tikrai ne dėl mūsų, man čia pamėdės vietos išnyko.
3: Begemotonas rai dideli yra, bet ne, šį kartą ne, jie buvo užčiaukti.
1: Pratęsime pokalbį mes po muzikinės pertraukėlės. Šį kartą mūsų laidoje svečiuojasi mokslo daktaras Deividas Zibalas, dėstytojas iš Vilniaus universiteto ir Arnoldas Kazimierinas, doktorantas iš Vilniaus universiteto.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Šį kartą mūsų laidos svečiai daktaras Deividas Zibalas ir doktorantas Arnoldas Kamzimirėnas. O gal jūs iš Halės kaiminystės, iš to Vilniaus senamiesčio galėtumėt palyginti tą atmosferą dvasę su Milanu, Paryžiumi, Amsterdamu arba Airija?
2: Ar norėtum pabandyti pradėti?
3: Nežinau, niekada nemačiau apie tai. Žinoma, kiekvienas miestas turi savo skirtingą atmosferą, barų kultūrą. Mes nesistengiam kažko kopijuoti, darom taip, kaip mums atrodo. Aš kažkada svajojau turėti kokį nors ten itališko stiliaus ar ten barą ar kažką, bet ne, tai vis tiek Vilniui turi būti vilnietiškas baras, man atrodo, kuris vienytų tą bendruomenę, kuri čia gyvena. Tai nežinau, aš nesidairau į kitus. Įdomu, nuvykus į užsienį, dabar jau tapo profesinė liga tokia, kad žiūri, kaip atrodo, kaip veikia, kokią paklausą, kokią pasiūlą turi. Vis tiek stebi, bet vis tiek manau, kad darom taip, kaip mums atrodo.
2: Na taip, taip, kad jau tiesiog nueiti į barą ir būti baro klientu nebeįmanoma, kai turi savo barą, kad vis tiek atvažiuodamas į kažkokius kitas šalis, eidamas į barus, vis tiek žiūri, vat, kaip sako, kokia paklausa, pasiūla, kas ten yra, kas siūloma, kokia atmosfera, tai bet vat iki galo aš irgi tą palyginimą gal nežinau, kaip jį reiktų daryti tada ir kaip, jo.
1: O iš to patriotiškumo neturėtų jūsų kolega Marius Ripšys, kuris ir baigęs tą pačią mokyklą, kartą bent jau per ketvirtį ateiti papasakoti apie savo gyvenimo dalę. Šitai, manau, filosofiškai privesti.
2: Nu, įdomi mintis.
3: Turėtų, atsakymas turėtų. Laukiame.
2: Taip, kviečiame ir laukiame.
1: Man tas įdomienas. Puikus jo romaną imkime. Neturėtų ateiti?
3: Ji ateina.
2: Sakyčiau, netgi galbūt ganėtinai dažnas lankytojas.
1: Tai nesate apsigabėžę tą kryptį, kas bus jūsų deimantai, tokie ambasadoriai jūsų begemoto sapno. Manau, šiek tiek provokuoti jūs.
3: Jo, tai čia mes dabar kaip ir šnekam apie tą savo tokią artimą akademinę aplinką, bet mes džiaugiamės, kad pas mus labai daug ateina jaunų žmonių iš kūrybinių industrijų. Tai muzikantai, režisieriai, prodiuseriai, kurie pradeda savo kelią. Tai turime tikrai daug plačiau, negu tik tai kažkoks filologų baras. Tai yra kažkoks tiesiog laisvų žmonių, laisvai mąstančių žmonių baras.
2: Jie irgi sukuria tam tikrai atmosferą, nes baras iš esmės nėra tik patalpos baras, ir baras yra tie žmonės, kurie ateina, va šitie visi jauni žmonės, kurie ateina va, iš kūrybinių industrijų, iš fakulteto ir panašiai, ir sukuria, manau, tą atmosferą. Tai,
1: O kitas klausimas būtų, kaip jūs matot, kaip galima tai dėstymas, disertacijos rašymas ir baras. Kuo viena veikla papildo kitą?
2: Taip, tai nu, šiaip yra
1: labai daug,
2: yra labai daug panašumų iš esmės, kaip pagalvoju, nes vis tiek, kai tu esi už baro, tai irgi tai yra tam tikras pasirodymas, kad žmonės ateina, jie su jim kalbasi, tu su jais kalbėsi, tai yra tas toks bendravimas su žmonėm, keitimas įsidėjom, ypač jeigu už baro kažkas sėdė, vis tiek galiausiai galbūt diskusijos nukrypsta į kažkokias įdomesnės, gilesnės temas, tai yra tas momentas toks bendravimo, bet šiaip iki galo sudėtinga, aš savo irgi dar iki galo savo neatsakiau, kur labai yra įdomi situacija, kai tarsi tie žmonės, kurie žino tave iš baro, jie nustemba, kad tu dėstai, o tie žmonės, kurie tave pažįsta iš universiteto bendruomenės, nustemba, kad tu turi barą. Tai toks tu jautiesi iki galo nei ten, sakykim taip.
1: Kaip jums, Arnoldai?
3: Nu, aš kadangi viešojo erdvėje mažiau reiškiasi, tai man nėra tokia dvilypumo. Aš kažkaip daug laiko praleidžiu prie kompiuterio rašomojo stalo, tai man baras yra toks proga pajudėti po visos dienos sėdėjimo, kažkaip pakeisti tą mąstymą iš kažkokio vat, analizės, kažkokio rašymo, tiesiog persijungti į tokį bendravimą, atsipalaiduoti, atsipūsti. Kadangi anksčiau eidavai ir sėdėdavai vienoj baro pusėj, dabar stovi kitoj baro pusėj, tai vis tiek.
1: Tenka išlydėti kartais baro svečius? Žinot, ką aš klausiu jau nuo...
3: Nežinau.
1: Nebūna?
3: Praeitą savaitgalį atšventėme vienerius metus, kai vykdome šią veiklą ir kažkokių labai didelių nesusipratimų, nesusikalbėjimų ar incidentų nebuvo. Ja.
1: O kas užsiima vadybą iš jūsų? Aš įsivaizduoju, nemažai yra marketingo, pardavimo, pajamos, apyvartos, sąskaitos, buhalterija, parduotų, esate matyti užsibrėžę planus tiek ir tiek tonų alaus, giros ar tenai viskio brandai. Čia yra, yra ką veikti.
3: Ja, kai mes pradėjome šitą veiklą, tai toks būsų buvo trijų su mūsų dar direktorė Vaiva susitarimas, kad mes tai darom ne tikslu užsidirbti milijonus, bet darysim tai tol, kol mum patiem bus smagu. Taigi, kadangi visi turim savo dieninius darbus, iš kurių pragyvenam, tai ši veikla turėjo pirmas tikslas, kad neįtume į minusą. Tai o antras dalykas tiesiog daryti tai, kas mums patinka, kaip mums patinka, bet nevergauti pinigam ir jeigu mes norime kokį nors savaitgalį išvažiuoti koncertą, tai mes tiesiog neatsidarome. Tai baras neturi užvaldyti mūsų gyvenimą, tai turi būti papildyti mūsų gyvenimą.
2: Taip, bet iš esmės ne mes tarnaujam barui, o baras kažkiek tai mums padeda tiesiog būti.
1: Bet vis tiek pavyksta šiek tiek užsidirbti, bent jau po antrą atlyginimą.
3: Na, pirmi metai...
1: Tokie pragmatiškos klausimas, bet natūralus.
3: Pirmi metai visiek buvo skirti labiau tuos investicijas atmušti, tai taip mums pavyko tą, kai mes tavom susigražinti ir šiek tiek užsidirbti. Žinoma, ne stebuklai, bet jo, kaip sakiau, kai nesitikit, tai tas papildomas kažkoks išsimokėjimas nudžiugina, bet trajektorija gera.
1: Ar vyresnėliai dėstytojai pas jūs ateina?
3: Būna, kad užsuka, jo, pavyzdžiui, iš mano istorikų po gynimų keletas žmonių tiesiog šventė savo daktaro laipsnio gavimą pas mus bare, tai natūralu, kad ir akademinė bendruomenė susirinko pašvesti kažkokio studento virtimo daktaro, tai jo, tai teko susitikti nemažai dėsiu. Tai.
1: Ceremonijos įdomios, ten torto valgote, antikos laikų...
3: Ne, kažkokia tokia su antika, tai gruodžio 17 aš buvau surengęs Saturnalijų šventę, kai šiek tiek buvau pagaminęs romėniškų patiekalų ir romėnišką vyną padaręs.
1: O Arnoldai, jūs nepamokot kartais vaikinukų, nežinau, tenai, romėniškomis manierimis pasipiršti?
3: Ne, kažkaip tuo neusiminėjau apie piršlybomis, dar nėra mano... darbų profilyje.
1: Bet gal galėtumėt būti tokia filologinės piršlybų vieta?
2: Nu, mes kaip sako, mes visai mėgsim dalykus, kai organiškai vyksta, tai vat nebandom žmonių supiršti.
1: A, būna pasiteko, kad jūs matote, kad žinai, vat ta jau pora vieną kartą ateina, antrą, trečią, gėlės yra dovanojamas, žvakė uždegama, kad jau link vedybo nukryps.
2: Tu, aš tai kažkaip meilės, jokios istorijos, kurie užsimesgė pas mus bare kažkaip.
1: Per vienerius metus jūsų bėgimo to sapno.
2: Ne, bet tu gal pameni kažką. Bet.
3: Aš sakyčiau, kad turėjom tokias kaip ir vestuvių šventimą pas mus.
1: Matote.
3: Kas buvo labai smagu, nes tai buvo iš mano mėgstamiausios grupės vienas narys. Tai man labai asmeniškai buvo džiugu, kad buvo pasirinkta ši mūsų vieta. Tai, bet aš nežinau, ar mūsų baras yra romantiškiausia vieta pirštis. Vis tiek tai yra toksai, nu, alų barista, ar sakai, nepabijokim šią žodžią.
1: Bet imkime, pas jūs
2: ir bet jau... žvakės.
1: Pas jūs buvau nuėjęs į apačioje, imkime, tai yra ten tos, kaip menė, imkime, kur galima suknisokti ceremoniją, tiesiog iš esą renginį.
3: Jo, bet aš turbūt prišlybam ir rinkčiausi kažkokią romantiškesnę vietą negu Rusy senamišė.
1: Ne, bet jūs esate jau iš tos aukščiausios antikos žinių padermės esate, Arnoldai. Ir jūsų linkėjimai radžoties Vilnius FM klausytojams.
3: Tai norėtume palinkėti su pirma šiltos vasaros pagaliau.
2: Taip pat norėtume palinkėti atrasti begemoto sapną.
3: Daugiau klausytis Vilniaus FM, nes labai gera radio stotis.
2: Ką dar galima palinkėti?
1: Ir linkėjimai jums tikriausia grįžti į mokyklas, grįžti į gimnazijas. Viste pamokas iš laivų, orlaivių, apie antiką, literatūrą, filologiją. Kažkaip tai uždėkime mes tuos vaikus, kad jie mylėtų.
3: Gerai.
2: Aš manau, kad...
1: filologija ir istorija. Ačiū jums
2: labai. Pasveikia. Ačiū.
1: Dėkui daktorui Deividui Zibalui iš Vilniaus universiteto filologijos fakulteto ir Arnoldui Kazimierėnui, doktorantui, kuris dabar rašo disertaciją apie sovietmečio grimasas ir klasikinę filologiją. Vardinau taip jūsų disertaciją.
3: Puikiai.
1: Dėkui jums.
3: Ačiū.
2: Ačiū.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM. 104.3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja.
2: Astrologija – tai kur kas daugiau nei kasdienės prognozės. Vaiva Budraitytė naujoje knygoje Astrologijos gale kviečia į žmogų pažvelgti per filosofinę prizmę. Remdamasi ilgametę patirtimi, žinoma astrologija atvirai ir drąsiai analizuoja vidinio pasaulio dėsnius. Atraskite astrologiją tokią, kokia ji yra iš tikrųjų. Kaip unikalią savęs pažinimo sistemą ir gilią savirefleksijos praktiką. Vaivos Budraitytės knygos Astrologijos gale ieškokite visuose knygynuose ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2020 metų muzikos hitas.

0: 2023 metų muzikos hitas.
1: La última vez, loquilla.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 3 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.